väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsa juue läike.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe, vähe.
1: Alla kahe meetri tõid tulid kõne alla.
2: Vähe, vähe, vähe, 160.
1: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea, ei tea, ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
1: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
1: Saa, sul ei käi tütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi, oi, oi, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
2: Ei, ei, minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle no. teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
2: No, no.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks meetrit laiem.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri, tõid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
2: Sulle käed ütar.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine.
1: Minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

tuleb värv on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suu, siis

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaal, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Nii, Andres, sina kui tulevane abipolitseinik.
3: Jaa, palun.
2: Kuidas käitud? Politsei patrull sai häirekeskusest teate Soomes, et kaks inimest seksib turuplatsil põõsas.
3: Nii.
2: Nii, lähed sinna kohale, eks?
3: Jaa, lähen ikka. Nii. Tuleb minna, kui häirekeskus saab.
2: Nii, mis sa teed?
3: Mis ma teen? Otsin seda põõsas, kus nad on.
2: Leiad põõs üles.
3: Leian.
2: Seal
3: kirr.
2: Kus seksed 40-aastased naine mees seal. Peidi joobes ka, ja.
3: Tervetulo.
2: Ja. Ah, okay. Moi, moi.
3: Moi, moi. Ah, ütleme, et see on Eesti, siis ma ütlen, nii. Et tere.
2: Vabandust.
3: Abipolitseinik Andres Puusepp olen. Kolleeg, politseinik, kes iganes...
4: Suudad nii asjalikult jah, läheneda.
3: Ei, muidugi.
4: Kui on ilus hetk.
3: No mis siis? Ma ütlen, et tervist.
2: kui ilus see seal olla saab?
3: Et millega ma pöördu... Oota, kas sa lahendad ise juhtumit praegu?
4: Ei, vabandust, ei. Ta lihtsalt hakkas nagu ütlema, kui ilus see hetk saab olla.
2: Kaks purjus inimest turuplatsil.
4: Sa ütlesid kergelt napsused.
2: Kui ilus see saab olla. Aga okei, ütleme, et ta oli ilus hetk.
3: Igal juhul ma pöörduksin nende juurde ja... teeksin neile märkus, et nad on tegelevad mingi asjaga, mida ei tohi avalikus kohas niimoodi teha.
2: Jaa, politsei, väga õige, politsei patrull eraldas mehe ja naise teine teisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
3: Jaa, aga ma saan aru, et seal läks edasi.
2: Seal paraku läks.
4: Päriselt või?
2: Seal paraku.
3: Kirg oli, mis sa teed? No?
2: Kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politsei autos kaks inimest ei suutnud teine teisest eemal olla.
4: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
2: Ei tohi,
3: seal taga... see on avalik koht ikkagi.
2: Ma arvan, et...
4: Seal tagakongis, seal pimikus...
3: See pole tagakongis, just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
4: Aa, seda küll.
3: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes, et ära nüüd tekida mingit vale arusaama, et kongis võid panna üksteist taga ja seal tagaistmel ei tohi. See päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.
2: Ühes, kui see tagaistmel käis, käis asja edasi.
4: See lauseehitus oli ka huvitav, et politsei eraldas.
2: Eraldas, jah.
4: Eks? Et see eraldas, siis, jah. Kas see ei olnud sõnaline eraldamine või see oli kuidagi füüsiline eraldamine?
2: Ma usun jah. Ma ei usu, võibolla sa alguses proovid sõnadega.
4: Mm-hmm.
3: Ja vaatad, et nad ei eraldu.
4: Aga ei eraldu.
2: Siis sa tirid laiali.
4: Jah.
2: Võtad teise abi põlitseni kappi ja tõmbad nad laiali. Kummalegi määrati muidugi avaliku korra rikkumise eest ka trahv.
3: Muidugi, see ongi rikkumine.
4: Seda võib pakugi nimetada paljud... raha eest seksiks.
2: No põhimõtteliselt, jah. Palju siis said mõlemad? Mis te arvate?
3: 450 eurot trahvi.
4: Vähem. 280.
2: 70 eurot.
4: No jah, aga võibolla on see põhjendatud, sest ma saan aru, et nad läksid põõsasse. Põõsas on ju praegu lehti täis, veel eks ei ole nagu mindud kuhugile, noh, nagu lihtsalt suvaliselt avaliku kohta, vaid siiski varjatud koha.
3: No aga ometigi valinud. Keegi nägi ja kutsus
4: no,
3: politsei.
4: Ja see võib
3: mõnda inimest häirida.
2: Nad olid ikkagi turuplatsil.
3: Ja no,
2: seal oli ikkagi inimesed olid seal ja...
3: Mille nagu proovime selgist, et okei on igal pool püksid välja võtta ja teisele nagu sisse sõita. See ei ole nagu okei.
4: Ma ei taha liiga isiklikuks minna, aga kindlasti oled sinagi ju teine kord oma elus loodust nautinud.
2: No loodust.
3: Loodust muidugi olen, absoluutselt olen ja meil ei ole keelatud ka looduses seksida. Aga turuplatsil avalikus kohas, et kui ma kuskil tõesti metsas olen, kuskil seal...
4: Aga kelle metsas?
3: Riigi metsas.
2: RMK.
3: Ma alati vaatan RMK-st.
2: Mul on see äpp ju.
3: Alati.
2: Mul on see jõulukuus äpp ja ma vaatan seda.
3: Ma ei lähe kellegi ära male. Ja kui ma olen, siis ma kindlasti...
2: Ja üldse liinide all või igal pool.
3: Ja üldse, ma katkestaksin igal juhul tegevuse ja ütleks vabandust, kui ma olen sattunud olel maale. Ma sõidan edasi.
2: Ja mere ääres on ka nii, et mingisugune osaranna ribast on ju avalik.
3: Aga avalik
4: on rannas.
2: No jah, ta ei ole nagu avalik koht selles, mis ta ei ole nagu turuplats. Kui ma ei nagu olen kuskil...
3: Selles mõttes ikkagi, kui ma ikkagi hakkan tegutsema, siis ma ikkagi proovin ikkagi leida sellise privaatsema koha. Ma üldse turuplatsi võõrsesse ei lähe.
4: Ja seda, jah, ma praegu mõtlesin...
3: Võibolla
4: seda...
3: läheksin, aga naine pole nõus. No ei läheks, noh. Kuskil on nagu mõistus on nagu oma koha peal. Aga ma nagu vaatan ümber ringi ka, kus ma mida teen.
2: Aga kui sa oled purjus, sa ei saa aru võibolla.
3: Kus juures, jah? Saan küll. ma ei ole purjus peaga ka kuskil, ma ei tea, ööklubi
2: toaletis. Ühesõnaga, Andres käitus tegelikult õigesti, võib hakata abipolitseinikuks. Küll kõik minust sinu nagu see ülesandele lähenemine oli väga õige.
3: Ja muidugi, aga see enamus asju politseinikud ja abipolitseinikud proovivadki ikkagi suhtlusetasandil ära lahendada ennem kui kuhugi sekkud füüsiliselt. Aga eks ma seda praktikat saan ja mul on ikkagi päris politseinikud kõrval. Et ma ikkagi ütlen, et abipolitseinik on selline... politseinike abistav juud.
2: Aga päris lahe, kui see saaks ka sellist praktikat, nagu see juhtum, mida ma just kirjeldasin.
3: Ma arvan, ma saan.
2: Noh, et ei oleks kogu aeg lihtsalt tavalised asjad. Nagu.
3: Usu mind seal põhjad, siis pole midagi tavalist.
0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuset, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
4: Võru linnas valmistatakse saiakesi. No. Jah, no ma ei tea, kas te üldse on mõtet teie, kas küsida, mis sa arvad, kui palju Võru tehases aastas mitu kooki ja mitu saiakest tehakse?
3: 2 miljonit.
4: Vale.
2: Mitu saiakest ja mitu kooki kokku või?
4: Ja Andrese pakkumine on nadi.
2: 4 miljonit.
4: Nadid
2: 12 miljonit saia.
4: 11 miljonit kooki ja 80 miljonit saiakest.
2: 80 miljonit.
4: Tehakse Võrus. Ma ei tee
3: Kellele?
4: Kellele? Üle maailma.
2: Ahah.
4: Üle maailma.
2: Kuhu neid, nad saadavad?
4: Neid saadetakse, no kõikjale Euroopas, neid saadetakse Kanadasse, Ameerikasse, Lõuna-Koreasse,
2: siit.
4: Jaapanisse.
2: Kanadasse saiakesi.
4: Siit.
2: Miks?
4: Selle pärast, et niivõrd vägevalt tohtetakse.
2: Tahaks ka siis proovida neid Võru saiakesi, kui need nii head.
4: Eestisse tegelikult jäetakse ka muidugi suur hulk. Aga
2: mis nagu, kus ma leian, mis kirjaga?
3: Võru.
4: Eesti
2: Võru saiva, ei, ma ei tea.
4: See on see, vaatame. Maalees on seal kui Eesti pagar, jah.
3: Ma pean ütlema seda, et tuueks välja, millised on eestlaste lemmikud. Mis te arvate?
4: Lihapirukas. Ma lugesin,
3: no,
4: ma tean.
3: Ja lihapirukas, viineripirukas. No mulle ka need väga meeldivad, aga juusturull ka tuaks välja. No,
2: juusturull meeldib mulle ka.
3: Ja kui on hea pehme juusturull, siis ta on tõesti väga, väga maitsev. Ja mis seal salata pirukas või selline saiaka on hea. Ja pole ammu söönud. Nii tubli olnud.
4: Kus üles see, siin on tegelikult veel selles suures ka Võru selles loos välja toodud, et mida siis mingi rahva, näiteks eestlased tahavad, kohupiim meile meeldib, leidukatele ka. Lätlane on aga see, kes tahab nagu mingisugust magusamat maitset saada. Aga mis üldistadele saab öelda, mille poolest eestlased on teistmoodi kui teised Euroopa rahvad, kui me räägime nüüd, et lähme piruka poodi. Hästi üldiselt, mis eestlane arab, mis siis teised rahvad arabad.
2: Ah, huvitav.
4: See ei ole nii konkreetne.
2: Eestlane
4: tahab soolast pigem, aga mujal ikka tahetakse seda magusat pigem. Ja.
2: Ma olen ka pigem soolase inimene.
4: Mina ka pigem soolase. Ja no, siin, ja,
3: liha ka, aga aega, et see magus on ka väga hea, mingi kaneeli.
2: On. Kardemoni saiake või mingi siukas.
3: Kardemoni oma ei ole üldse populaarne,
2: ei ole,
3: et kuigi ta on klassikaline ja öeldakse, et ei ole eestlased nii heaks seda omaks võtnud.
2: Ma mäletan, kunagi kui ma väike olin, siis mul oli põhivärk, oli see mingisugune tee saiake, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune saiake. See oli olnud nagu vahel, mitte midagi peal, midagi. Ta oli nagu lihtsalt, aga ta oli nii maitsev, kui ta oli selline pehme ja värske.
4: No siin on küll üks kook välja toodud, mis on eestlaste seas kõige menuka. Ma olid aastad, kui mina läksin raadio hommiku järgi alati siia alla kohvikusse ja alati sõin ühe selle koogi. Lihtsalt kui ma kosusin, no, siis
3: see
4: ma...
3: Puru kook või?
2: See on mingi šokolaadi kook või?
4: Ei. Mee kook.
3: See kook on jah.
2: See mulle ei meeldi.
3: No võt, head isu, kui praegu pirukat sööd, mine võtas liha ja viineri pirukat, mis populaarsed on.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot? Oh yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiu.

0: meil on täna tulnud külla TV3 uue sarja Kontvõõrad peategelane Triin Rennit ja sari alustab siis TV3 eetris juba kolmapäeval, 30. septembril. Tere hommikust, Triin!
1: Tere hommikust.
2: Mis juhtub ühe või mis toimub ühe naisterahva peas, noore naisterahva peas, kui ta otsustab ühel päeval, et ma võtan jalgratta ja lähen sellega mitte Tartusse, vaid Iraani?
1: No seda vist kutsutakse varajaseks keskea kriisiks.
0: Ikka jah.
2: Ma mõtlesin, et see ainult meeldab peas hulluks.
0: No, ja õnneks ei läinud siin üksind, eks ole? Ja siis sellel ärral, ma saan aru, on ka keskea kriis. Mõlemal korraga,
1: nii on. Aga ei tegelikult plaan oli alguses üksinda minna, aga kuna mu isa, tal oli jäänud üks kindel kriteerium, et üksinda ei tohi minna, siis tuli mul endale leida kaaslane.
2: Kuidas sa üldse läksid nagu isa jutule sellega, et noh, siuke mõte?
3: Miks Iraan?
0: Ma mõtlen, kui mul tütar tuleks praegu niimoodi ütleks, et huvitav, kuidas ma käituks.
2: Näpukta siin vaatus.
1: Need on kõik väga head küsimused, aga ma ei mõelnud mitte ühtegi neist läbi. Ma olin sellel ajal filmikoolis ja mul lihtsalt tuli see mõte ja mõtlemiseks ei olnudki väga palju aega, nii et tuli kohe tegutsema hakata. Ma ütlesin, isa, nüüd ma lähen ja tavai.
2: Mis ta esimene reaktsioon oli? Oligi see, et üksi ei lähe?
1: Ei, ta ütles, et see on haige inimese jutt. Sa oled nii palju lollusi teinud, et jäta nüüd mõni asi vahele.
2: Ma saan aru, et see ei ole selle esimene hulljulge asi, mida sa teinud oled.
1: Kahjuks mitte,
2: jah. Mis sa veel oled korda saatnud sellist?
1: No, ma arvan, isa silmis on see välismaal elamine juba üsnagi hulljulge tegu.
2: Kus riigis sa olid?
1: Ma olen olnud Hollandis, Inglismaal. Tänaseks Austrias.
2: Ja Iraan tuli lihtsalt selle peale, et sa keerutsid gloobuste pärast sõrme kogemata
0: Iraani. Viska noole sinna.
1: Ja no, mul oli 3 kuud aega, kuna ma pidin olema tagasi oma lõpufilmi võtteks. Ja siis ma vaatasin kaardi peale, et kui sa sõidad 100 kilomeetrit päevas, kui kaugel on võimalik jõuda. No, ja siis see juhtus olema Iraan.
0: 100 kilomeetrit päevas.
3: Su reis algas Iraanist ja lõppes Iraanis?
1: Ei, me läksime kõigepealt laevaga Paldiskisse ja siis hakkasime mööda Rootsit alla sõitma ja jõudsime Iraani.
3: Ahaa!
1: Ja sealt siis lendasin tagasi.
0: See sama salapärane mees, keda me seal seriaalis näeme, tema on Rain. Rain oli sinu jaoks tollel hetkel täiesti võõras inimene.
1: Jah, nii oli.
0: Ja täna juba selle pika aja rattasõidu jooksul olete ikkagi tuttavamaks saanud, ma eeldan.
1: Me käisime siin paar päeva tagasi kohvil ja oli uuesti selline tunne, nagu me kohtuks esimest korda.
0: Tõsi, jah?
1: Ja.
2: Kuidas see Rain üldse sinu rännakule sattus?
1: Ega see ei olnud alguses mu mingi unistus, et ma päris võõraga lähen. Ma ikkagi hakkasin nagu kodu lähedalt sõpru läbi küsima, aga millegi pärast keegi nagu ei sattunud väga vaimustusse, kui võtsin, et veedame suve
2: aru saada.
1: Ja siis nad soovitasid aina kaugemalt, kuna ma sel hetkel tegelesin nagu tugevalt triatloniga ja Rain on ka selline ultrasportlane, siis teda soovitati, et ta võiks olla inimene, kes ütleb jah.
0: Kui ohtlik selline reis on, kui sa mõtleme, et sa sõidad Iraani, siis ma ei tea, tundsid sa midagi ki?
1: See on hea küsimus, sellepärast, et võibolla kui sa mõtled, et sa lendad mingisse sihtkohta, siis sa saad nagu sellest vahest vaata kohe aru, aga kuna me olime nii pikal teekonnal, sa lihtsalt läbid need riigipiire, mingid väikesed asjad muutuvad, et tegelikult ma ei tundnud sellist ohutunnet, et kõik muutus nagu väga loomulikult ja lõpuks inimesed olid kõik väga-väga toredad. Et meil juhtus küll asju, meil, ma ei tea, varastati dokumentid ja me ju magasime kogu aeg telkides, et oli olukordi.
2: Ja dokumentide valgus tundub üsna nagu karm asi, mis võib juhtuda rännakul, kus sa pead piire ületama.
1: No just see korra pani ikka pisarat silma, aga ületasime selle.
3: Te saite kätte oma dokumentid?
1: Jaa, sellega on sarjas kõva saaga, et sinna sekkus politsei ja siis me ajasime mingit inimest taga, kes nüüd varastas ja ühesõnaga.
3: Mis riigis see juhtus?
1: Türgis.
3: Pole ka kõige mugavam riik, kus see asi juhtub.
0: Ma ei tea, vabandust, Triin, aga ma pean ütlema, meil on üks hullumeelne naine külas, Triin Rennit, kes otsustas ühel hetkel, võtab ratta, võtab täiesti võõra tüübi ka kaasa ja sõidab rattaga Iraani ja siis vähe sellest, et ta lihtsalt sõidab rattaga sinna, ta filmib selle kõik üles ja teeb veel tele saate ka.
2: Magab telgis
0: ja noh, see kõik ju tundub ju tegelikult, Triin, sa saad aru ju ebanormaalselt natukene.
1: No, võibolla tõesti, aga tegelikult kui sa selles hetkes oled, siis kõik on väga normaalne.
2: Milline see ratas peab olema, millega nii pikka maad sõita, sest et neid kilomeetrit tuleb ikka ju tuhandeid?
1: Jaa, no mul oli väga-väga selline raske touring ratas, mis peakski olema väga vastupidav, aga no, see oligi nii raske, et koos kottidega kaalus see ratas 45 kilo.
0: Opa.
1: Ehk siis, noh, kujutad ette on ju tõusud maastikud, et sellegi nagu kannaks teist inimest kaasas endaga.
3: Kas Raini ratas oli teistsugune?
1: Rain pani ise endale ratta kokku, ma arvan, tal oli natuke kergem versioon, et ta sai ise seal neid juppe muuta, aga noh, midagi sarnast.
3: Aga õiendas su kallal ka, et pidi su järgi ootama või?
1: No õiendas vahepeal, aga ma õiendasin vastu ka.
2: Sa ütlesid, et see peaks olema kuskil 100 kilometrit päevas.
1: See oli see algne plaan, jah.
2: Ja, aga see algne plaan ei läinud päris nii, jah?
1: No võt, plaanidega on jah nii, et siit kodust diivanilt on kerge mõelda, aga kohe kui esimesed tõusud hakkasid, siis tuli selline reaalsuskontroll. Aga ei, me ikka tublisti. Kokku tuli ju kuskil 6500 kilometrit.
3: Mis keerulisem oli siis, kas see matk või kohanemine reisikaaslasega?
1: No nagu sarjast on näha, siis ikkagi see omavaheline dünaamika oli pakkus palju väljakutseid, et noh, sa tead, et tõus saab ühel hetkel läbi, aga teise inimese sisse ei näe, et millal see tema halb tuju nagu läbi saab.
2: Hästi viisakalt ütlesid seda praegu kuidagi.
3: Samas, te siiski suhtlete, te käite kohvikus.
1: Ja me nüüd ei olnud mitu aastat näinud teine teist, aga ütleme niimoodi.
0: No nüüd tuleb ju sari eetris, siis oli vaja korra võibolla teeritada.
1: Ei, Rain on lahe ja ma arvan, et see sari ongi sellepärast lahe, et me oleme nii erinevad.
0: Just.
2: Aga mingid uut nagu hullumeelset mõtted pole tulnud, et sõidaks kuskile Ekvadori tõukerattega.
0: Antarktikasse, rulluiskudega.
2: Mis iganes.
1: Jaa, ikka on. Aga ma mõtlesin, et noh, teeme ühe asja lõpuni ja siis alustame järgmisega.
3: Triin Rennit, sa ütlesid ennem, et sul koolitööd ja filme. Miks me su nime meelde jätame? Kelleks sa siis saad või kes sa siis oled?
1: Väga hea küsimus. Ma õppisin produtsendiks Balti filmi ja meediakoolis ja noh, eks selle saatega ka produtsend, režissör, monteerija, mis iganes ametid kõik oli vaja ära teha, et filmitegija. No.
3: Ja, mitte näitleja, aga filmitegija.
1: Ja nüüd ma saan aru, miks see on hea, kui režissöör ja peategelene on kaks erinevat inimest. Et oma nagu eluvalikutele on päris valus nagu otsa vaadata ja neid kokku monteerida. Et...
3: ma kujutan ette, et sul oli sadu ja sadu tunde materjali.
1: Nii oli.
3: Kas oli raske valida õigeid lõigukesi?
1: Jaa, no see on mingi 2 aastat töös olnud, et noh, 3 kuuga sõidad Iraani ja siis pärast 3 aastaga teed sarja, et see oli kindlasti raske, nagu ma ütlesin, siis seal tuli erinevaid teemasid, mingid armastust, tülisid, et kuidas sa siis seda nagu vaatajale edasi annad, et see on päris raske küsimuse koht.
3: Mis riigid sa läbisid? Rootsi?
1: Rootsi, Taani, Saksamaa, Tšehhi, Austria, Slovakia, Ungari, Bulgaaria, Kreeka ja Iraan. Jürgi, vabandus,
2: see
1: oli nii valus mälestus, et
0: see on ikka pöörane küll ja me kõik saame siis kolmapäeval 30. kell 21.30 TV3 eetris seda näha, Kont Võõrad.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere hommikust, kell on 6:34 saanud, oled raadioga Star FM tõepoolest. Esmaspäev on kätte jõudnud, 28. september. Pille, Jürgen ja Andres meie kenasti kohal ja me oleme tõepoolest otse-eetris Kärdlast, Hiiumaalt, keskväljakult, küll on tore.
4: Tere hommikust, jah.
5: Tere
4: see
5: hommikust.
4: On päris uskumatu lugu. Ma ütlen, minu jaoks oli kuidagi eriti, et ei usuks ise ka, näed, et olen siin Kärda keskväljakul ja teen nüüd Radio Star FM hommikuprogrammi.
5: Kas sa tulid jalutades või rattaga?
4: Ma tulin jalutades täpselt sama teed pidi, nagu ma kunagi läksin kooli igal hommikul.
3: No mõtle, selline nostalgia laks sulle kohe.
4: Natuke oli selline koolimine, mis tunne üldse, et ema oli üles ärganud hommikul, oli mulle kohvi hakanud tegema.
3: No,
4: aga noh, vahe oli lihtsalt selles, et ma ärkasin ise äratuskella peale, et keegi ei tulnud mind üles ajama. Et nagu, aga natuke oli selline tunne küll, et oi, et jään tundi hiljaks.
3: Mulle ei teinud mitte keegi kohvi, kui ise oleksin saanud teha, sellepärast, et see majutus, kuhu mind teile pandi. No, ma oleks nagu siia Hiiumaale sisse kolinud. Mul on oma kodu. Mul on selline...
5: Korter.
3: Korter ja see on muljet avaldav. Et väga tore, ma magasin väga hästi muide. Ja kuidagi nagu eile, kui me siia Hiiumaale jõudsime, siis kohe on meid võetud siin kuidagi nii hästi vastu, et ma olen üllatunud. Ma olen üldse üllatunud, et Hiiumaal on majad, inimesed käivad siin ringi, et nagu ei saagi nagu aru, et noh, nagu ei olekski Hiiumaal.
5: Täna hommikul siia jalutades, ma ei tea, kaua sina, Jürgen, tulid, ma arvan, et meie juurest on no, mingi ligi veerand tundi.
4: 10 minutit äkki või midagi.
5: No jah, aga kui tuled rahulikult, eks, et tegelikult olid esimesed inimesed juba koos meiega ärganud, aga tore on tõesti see, et need üksikud, keda ma nägin, sõitsid kõik jalgrattaga.
4: Mina nägin autosid, et ma nagu inimesi ei näinud.
5: No Hiiu Pagari leiba nägin, ma tõtsin selle kirja järgi ära.
4: Ja. Aga hommik oli karge, kuski 3 kraadi ainult sooja.
3: Tõsi, jah.
4: Aga selge, tähed taevas paistavad ja jalutuskäik oli väga mõnus selline.
3: Kuus iras taevas ja nägin üks mees siin Kärdla nukuteatris riisus juba hommikul vara. Ütsin talle viisakalt tere hommikust.
4: Ja.
3: Vastu ei olnud midagi. Et homme proovin uuesti. Võibolla peaks ütlema, tere hommikus!
4: Hiidlasid ei võta nii kiiresti omaks.
3: Võibolla tõesti, jah.
4: Et võibolla jah, kui sa 3. või 4. hommikul, et siis saad väikse pea noogutuse.
5: Ei ole nõus, sest ka mina tervitasin täna leheriisujat, aga igal juhul naisterahvast, kes oli Hiiuma apteegees.
3: Mina...
4: Aga sa oled rohkem käinud Hiiumaal, Pille, siin juba võetakse nagu, ei, nagu oma siin, inimest. Andres on ju üldse elus esimest korda Hiiumaal.
3: Ega ma ei tea, kas inimesed olid äkki klapid peas, ega ma seda ei pannud tähele ju. Kuules hommikul juba raadiot igal juhul nüüd, ta võibolla ütleb tere hommikust, eks ole. Aga tõepoolest me oleme siin, kuidas see on siis keskväljak? Kärdla keskväljak. Ja kõik, kes te siin ringi liigute, väga vabalt astuge läbi, tulge öelge tere. Väidetavalt on nii juba nii väike, et igal pool on vähe maad, aga eile hakkasin Selverisse minema. Õhtuks vett ja hamba pastat ostma.
4: No
3: vähe. 3 kilomeetrit lõi ette.
4: Ja austa, aga sa läksid üldse... otse teed pidi minema.
3: Aga vaat, mina neid otse teed ei tea ja ma ütlen austa eile praamikult maha tulles, kui vaatasin Kärdlani, tule taevas appi 22 minutit sõitu.
4: Mis sa mõtlesid 2 minutiga?
3: Ma mõtlesin küll, et 3 oled kohal ja et noh, kõik on nagu, noh, et sõidad nagu maha praami pealt, oledki nagu Kärdlas.
4: Ega see taeblas ei ole?
3: Ja ei ole vist tõesti, jah.
5: Tuleb nii. Oled esimest korda Hiiumaal või?
3: Ei ole. Ma olen siin ikkagi käinud. Hiiumaa on tegelikult väga ilus ja kuidagi, mis siin salata, tuleb praami pealt maha ja sa saad aru, et sa oled kusagil teises kohas. Imeline on siin olla ja ma kavatsen täna väga palju Hiiumaaga tutvuda. Ja ma olen vähe käinud Hiiumaal oma elus, aga mõned korrad ma olen käinud tööga seoses ja kuidagi olen väga põnevil, et väga tore on. Ma olin siin nagu kahe vahel, mõtlesin, et sügis ei juma, et tegelikult on siin ilus ja äge. Väga kift, väga, no, väga kift.
4: Kui nüüd ilm jääb selliseks nagu eile oli, siis me saame korraliku...
5: Suve nädala.
4: No jah, see on nagu ilusa sügise siin Hiiumaal. Aga kõikis kooli, täna on ju esmaspäev, peab inimesed lähevad ju kooli ka ja tööle ja kõigile siis tervitused siit Kärda keskväljakult.
5: Just. Meie näeme võibolla ka varsti, kuidas lapsed lähevad koolis. Mina tulin ju koolimajast mööda.
4: Jaa, no kool on siin lähedal, jah.
5: Jaa.
3: Eile öeldi, jah, et koolimaja hoovis tuleb nagu otse teha, ma tulin ikka ringiga. Ma nagu pime oli ja nagu arvasin, eksin ära äkki.
4: Äkki ma võtangi ühe päeva selle jaoks, et näidata sulle otse teid.
3: Jah.
4: Ja.
3: See on väga põnev ja väga, ma olen väga nõus sellega. Aga kuigi see hommikune jalutuskäik oli vastupidi selline värskendav ja mõnus ja kuidagi nagu torele jalutada. Et, aga tõesti, ega me ei räägi ainult Hiiumast. Hommikuprogramm on ikkagi eetris Hiiuma fookuses. Me oleme, kuna me siin oleme. Aga sellegi poolest, kus iganes sa meid kuulad, siis ole sa tervitatud. Me soovime sulle ilusat hommiku algust. Ja kuule ikka raadiot Star FM, hakkame siis vaikselt minema, me mängime sulle kindlasti head muusikat ka. Ja nagu ikka raadio Star FM teeb.
5: Jah, ja natuke räägime ikka Hiiumast ka veel.
3: No tõsi, jah?
5: Ja.
3: No ega sellel nädalal nagu mööda ei saa vaadata, eks ole. Aga Star FM-i hommikuprogramm on alustanud ja Kipsi Kingi saame kuulata. Penso con sueño para

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaal, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere ilust hommiku jätku, oled raadioga tõepoolest Star FM hommikuprogramm teie soos.
4: Meil on esimene emotsioon siit Hiiumaalt ja Kärdlast selline, et tegelikult võikski teha inimestele minu meelest niisuguse pakette, kus nädal aega pead kusagil mujal töötama. Sellepärast, et see teine keskkond, see teistmoodi tee ja tulemine, see nii suur vaheldus.
3: Et kas kunagi mingi ministeerium ei teinud või? Või ei oota presidendi kantseleidi? Kas Kersti Kaljulaid ei läinud Ida-Virumaale tööle oma
4: ja, kogu tiimil? Ma mäletan sellest ka ainult millegi pärast positiivseid emotsioone. No täna näiteks, kui meie tulime, ega mina ei tunne tegelikult Kärdla linna, ma sain aru suurt mitte üldse. Ja meie oleme Maria Retrosviidis või ma arvan, et ma ütlesin selle koha õigesti.
3: Retrovisiit.
4: Retrovisiit, jah. Retrovisiit, jah. Sviit on ka see
3: liigud.
4: Ei,
3: Retrosviidis.
5: Viidiit.
4: Ega see sviit ei olnudki praegu suur eksitus, sellepärast, et käies nii Andrese selles korteris kui ka selles, kus meie Liisiga elame. Mõlemis on saun, no, mõlemis on
3: tegite
4: kööd.
3: Siis eile juba sauna ka või?
6: Ei teinud midagi, mul oli...
3: Aga sa ei saagi teha, sest Hiiumaal on laupäev, on saunapäev.
6: Aga seda küll...
3: Sa ei tee nagu suvalisel päeval sauna.
6: Seda ma ka kuulsin eile siis Kristel, kes meid siin vastu võttis. Tema ka rääkis, et Hiiumaal on ikkagi püha värk, et laupäeval tehakse sauna.
3: Ja see on nui neljaks nii.
6: Jah, et sa võid siin laupäeval korraldada mingit sündmust üritust ja panna siia Karl-Erik Taukari laulma, siis hiidlased on saunas. Kui sa otse ülekannet ei tee sauna telekast, siis keegi ei vaata.
3: Hiiumaal on see sauna kalender ka, kus on ainult laupäeval peal.
4: Jaa, on tõesti, jah. See on isegi meil stuudiust jõutud. Ainuke päev, mida sa saad vaadata enne.
3: Sest see on kõige olulisem päev. Ülejäänud päevad on täiesti ükskõik.
6: Aga tõesti, retrovisiit on see koht, kus meie ööbime ja ma ka muljet avaldav. Võitlesin muidugi eile pool õhtud nende äädika kärbsetega. Mul ei olnud seda ühtegi puuvilja, aga noh, tuba oli need täis, ma ei tea, kus need tulid.
4: Meil olid puuviljad ja kärbsid ei olnud.
6: Ah, no võt, need olid minu juures kõik, siis ma täna ütlen, kus puuviljad on, kuhu nad peavad minema. Aga ei, üldiselt on kõik super ja see algus on olnud imeline, nii et loodame, et Iuma meid ka jätkuvalt niimoodi vastu võtab.
4: No jah, meil on alles esimene päev, aga meil on terve nädal olla. Mina lähen nüüd täna veel merele, eks ole.
6: Ja.
4: Samal ajal, kui teie siis avastate siin kultuuri, siis mina loodan ikkagi kala saada.
3: Ei, no mis kultuuri, me läheme tahkuna tuletorni.
4: No, te lähete
3: seda küll, aga noh, vaatame, kui kultuurne see alla tulemine see tahkuna tuletornist on, kui Andres omal need rihmad külge paneb.
6: Oo, lahe. See on väga lahe.
3: Ja ma mis on lahed, et ma ei julgeks elu sessalt alla tulla.
6: Ja peab ütlema seda, et...
3: Ütle.
6: Mis ma tahtsin nüüd rääkida, läks, mõte läks huitama. Ma tegelikult tahtsin seda öelda, et see... Et olen väga põnevil ja tulen hea meelega kuskil kõrgustest alla selles mõttes, et noh, see kõik on ju lahe ja ma tahan öelda, et tasub jälgida Raadio Star FM sotsiaalmeediat sellel nädalal väga, sellepärast, et me näitame, kuidas me siin toimetame ja millega me siin tegeleme.
4: Jaa.
3: Oleks aeg küll kõrgustest alla tulla, jah? Ei, väga õige, Pille. Hea tähelepanu.
6: Jah?
3: Kaua ta seal nagu...
4: Me väga loodame, et me suudame oma vaimustusega sind ka haarata ja nii nagu me hiljuti küsisime perenõukogu, see tuli välja, et päris paljud ei ole Hiiumal kordagi käinud enne. Et võibolla suudame sulle anda sügiseks ja toreda suuna kätte.
3: Ma läksin eile koju ja see ema oli nii mures. Et ta muretseb, et ta loodab, et teile ikka väga meeldib. See ma ütlesin, et aga ema, miks sa sellepärast? Muretsin, et sa ei saa nagu midagi teha. Et, ei, aga ma nagu Hiiuma pärast muretsin.
4: Muidugi, õige, ma väga mõistan.
3: Väga õige. Ja nii, et selle peale ema tegi teile kooki, nii et ta seal selja taga on ema tehtud
4: selline pirakas.
3: Kooke. Ema või ütles, et pani terve suure karbide ja ütles, et äkki liiga vähem, et siin unu.
6: Aga mina loodan, et me tutvume su emaga ka sellel nädalal.
4: Natuke nagu vihjasin, aga...
6: Ei või. Ma tahaks küll Jürgen emal tere öelda, vaadata, et kes sellise poisi ikkagi siia maailma tõi.
4: Mulle Jürgen ütles, et sa oled juba näinud. Viss aastat tagas nägin.
3: Mie käin, ma annan sulle aadressi, mine ukseda.
4: Sa oled juba minu arust käinud ja oled juba ema näinud.
6: Ma väga hea meelega vestleks Jürgen emaga.
4: Mina ka.
6: Mul oleks päris mitu küsimust. Noh, miks?
4: Mina oleks lihtsalt viisakas.
3: Küsi minu käest.
6: Jah. ei no see pole see , see pole see , emadega , emadega on ikkagi alati nagu kuidagi tore , tore vestelda ja rääkida ja minu arust on alati tore .
3: milline miks küsimus on kõige rohkem minu puhul ?
6: no ma ei saa ju sinu käest küsida . täna ja esiteks , täna ei ole ühtegi lolli küsimust , sellepärast et täna on lollide küsimuste päev .
3: on jah .
6: rahvusvaheline lollide küsimuste päev . eile oli rahvusvaheline hommikuprogrammi saatejuhtide päev . nii et palju õnne meile kõigile .
3: palju õnne . selle puhul ongi kook laua peal .
6: no vot , aitäh , suurepärane .
4: ma arvan , et selle nädalaga me teeme kõik ühe kena kosumise , sest söögiga siin kitsi ei olnud .
3: mina ei tee .
6: mina ka ei tee , me kavatseme Hiiumaal isegi kõik treeningsaalid läbi vaadata Jürgeniga . meil on plaan olemas , kindlasti 2-3 trenni me teeme siin nädalas jõusaali ja võib-olla mine sa tea , saame siis ühte pallimängu ka minna proovima , see on nii salajane , sellest ei saa palju rääkida .
4: mitu treeningsaali siin on , 3-4 ?
3: üks .
6: noh , aga sellest ühest piisab . aga hommikuprogramm on sinuga koos , me varsti räägime ühest täiesti sellisest kuidagi nõmedast loost , et ausalt öeldes eile jäi kuidagi nagu paha maik kogu sellest asjast , sellepärast et Eesti koondis oli rahvuste motokrossil ja nad jõudsid ju autoastumisel poodiumile , 3. koha said nemad . aga mis seal kõik siis Prantsusmaal hakkas juhtuma ? no see ausalt öeldes tekitas mulle eile küsimusi ja vaatasin seda videot ja tekkis selline kuidagi nagu selline paha tunne ja me , kui me teeme täistunni uudised ära , siis me saame sellest kindlasti rääkida raadios Star FM , nii et ole kindlasti koos meiega . praegu aga Miles Smith jätkab ja nii ongi .

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 Märgatud Eestis . 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2 . täna õhtul TV3-s .
2: täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses .

0: Tere hommikust! Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinna tippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordi mahud Poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugkütte sõltub valdavalt gaasist. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooliminek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud kooli tõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisserändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud, vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Kliimaministeerium on saatnud ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitsealla ligi 6700 hektarit riigimaad ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Mitmes saare osas paiknev kaitseala hõlmab vanu loodusmetsi, luitemetsi, soid ja ranniku kooslusi ning kümnete kaitsealuste liikide elupaiku. Kaitseala loomine algas 2022. aastal, kui Eestima looduse fond tegi ettepaneku moodustada Hiiumaale rahvuspark. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on selge või vähese pilvisusega. Sajuta ilm ja soojakraade tuleb 15-18.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Tere, ilust hommiku jätku. 7.08 on õige kell saanud. Esmaspäev on täna 28. september. Ja Star FM hommikuprogrammis tõepoolest Pille, Jürgen ja Andres. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: No, spordis ikkagi juhtub ja ausalt öeldes eile vaatasin ühte videot ja natukene tegi tuju kurvaks. Nimelt siis jutt käib sellest, et Prantsusmaal toimus siis rahvuste motocross ja Eesti sai seal kvaadide, Eesti koondis sai seal siis kolmanda koha.
4: Mis see kvaadid
2: on?
4: No,
2: kvaad on nagu selline väike, kuidas ma ütlen, ta on nelja rattaline, ta ei ole päris ATV ja ta on selline väiksem, no päris võimsad mingisugust asjad, neli ratast on
4: okay.
2: Seal. Ja siis nendega nad seal võistlesid, eks ole, ja siis läksid autasustamisele, nagu ikka antikarikad ja medalid ja. Ma väga vabandan, Pille lihtsalt mugib kooki, Jürgen ema kooki ajal. Niimoodi, et see on kõik väga naljakas.
4: Proovime ma selle suu mikri kõrvalt.
2: Ja ma proovin kuidagi tõsiseks jääda siin.
3: Ma kuulan.
2: No ühesõnaga sport.
4: Vaata, nii kui sporti uudist tõeb.
2: Aga siin on pönt, siin ei peagi see sport huvitama, Pille, kene. Ega mind tema aia saadused ka kunagi pole huvitanud. Ikkagi räägin kaasa. Tõesti, see redis on nii suur. No, et tuleb nagu teeskleda. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, mõtle, sul on välismaal suur rahvusvaheline võistlus, sul on autasustamine, öeldakse, jaa, third place, Estonias, lähed sinna, sul on seal fännid kaasas, pere on kaasas, antakse sulle karikas, pannakse medal kaela, jee. Siis hakkad ära minema juba, oled seal, lähed fännidega välistama, suhtlema, siis tuleb kohtunik, ütleb, kuulge, meil väike eksitus. Mis see eksitus? Mingi ajavõtusüsteemil oli mingi viga ja pane nüüd tähele. Et te langete neljandaks, aga Prantsusmaa, kus toimus võistlus Prantsusmaal, tõuseb kolmandaks.
4: No.
2: Ja siis võeti niimoodi medalid ära, karikad ära ja siis need eestlased jäid sinna oma fännide juurde niimoodi.
4: Kui kurb.
2: Nagu, ja see video ongi kurb, see tekitab emotsioone, see nägi kui pettunud mehed on, lähed siis minema, need enda pereliikmed, fännid, sõbrad, kõik on seal ümber, see kuidagi kõik on nagu nii vale. Ja siin räägitakse, et seda on ennegi juhtud, et välismaalastel tehakse ära ja kui Prantsusmaa ei ole poodiumil, siis on alati mingi see ajavõtusüsteemis väike viga ja siis paradatakse ära, et Prantsusmaa saab jälle poodiumile. No täitsa nagu kohe nagu kurb, ma ütlen ausalt.
4: Sellega meenub mulle see Oskarite kaala, kus film La La Land läks Oskarit vastu võtma.
3: Nii.
4: Ryan Gosling oli juba laval ja peaaegu hakkas juba rääkima. Tulti võtti Oskar ära, et ei.
3: Läks valesti.
4: Sorry, te ei saanud seda Oskarit.
2: Tead, ma olen kunagi õhtu juhtimisel teinud sellise vea, et kuidagi valesti lugen neid lõpus neid tulemusi.
4: Mm-hmm.
2: Ja inimesed on, äkki oli isegi päris mingi spordivõistlusega tegemist ja kuidagi mulle anti need nimed vale pidi.
4: Uh-huh.
2: Ja noh, see oli minu viga, mina lugesin need ette, aga mulle need niimoodi järjestuses toodi. Ja tead, see oli ka inimene, oli nii üllatunud päriselt kolmes. See oli, ei ole, et on tagant kolmas. Okei. Vabandus. Ma ütlesin, sorry, sa ei ole võitnud. Et sa oled küll kolmas, aga tagant poolt, eks ole. Ja siis nagu toodi mulle see õige nimekiri. Ja endal on ka nagu halb tunnega, see ei ole nagu tore.
4: Ei ole muidugi.
2: No.
4: Ja.
2: Ma mõtlen, inimene ise võiks teada, et on tagant kolmas, mitte kolmas. Ma oleks olnud, ei, no, see pole mina, eks ole. No võt, sellised asja juhtub.
3: Jaa.
2: No Pille, pane edasi, mis sind huvitab siis ka
3: mind
2: täna?
3: Mind huvitab selline asi, et saaks ikkagi ära anda selle rahapaki, mille me siia kaasa vedasime.
2: Tõsi!
4: Sinu käes?
2: 500 eurot on meil ära anda sünnipäevamängus ja sünnipäevamäng hakkab meil pihta juba kohe varsti.
3: Mõtle niimoodi mööda pimedaid Hiiuma tänavaid, ma siia tulin.
4: Ja see on kõige turvalisem kant, kus selle rahapakiga ringi käia. Nii,
3: seda ma isegi vehkisin sellega, aga need kaks jalgratturit ei teinud siis välja ka mitte.
2: No igal juhul ole valmis meil helistama 63 66 200, meie stuuditelefoni number ka siin Hiiumal. Kujutad sa ette, ma saim Hiiumale selle numbri kaasa võtta ja sa saad meile helistada, oled kolmas helistaja, pääsed mängu ja võibolla võidad 500 eurot.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
0: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
6: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas paistab päike või müristab . Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee. Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Nii on, meie hakkame mängima sünnipäevamängu ja keegi võib endale võita 500 eurot. Sinu ülesanne on kuulata nüüd, mis kuus sa võiksid olla sündinud. Ja kui sa oled selles kuus sündinud, hakkad meile helistama ja siis kolmas helistaja pääseb meiega mängima.
2: Kui sa oled selles kuus sündinud, siis sa oled lõvi.
1: Lõvi.
3: Ma arvan, väga palju talle see ei ütle ka muidugi.
2: Ma arvan, et kõik, kes on lõvi tähtkõrst.
3: Ei no, lõvid saavad võibolla aru, jah?
2: August.
3: Ah, vat.
1: August.
3: Välja ütlemast selle kuu.
1: See on august või on august?
3: Muidu oleks ka mõistatuse mängud.
2: See on august.
1: August. August.
2: Aga kuidas hiiumal
3: on? August.
1: August. No ühesõnaga, augustis, kui sa oled sündinud.
3: Tartus on august.
1: Jah, 63, 66, 200 meie studio telefoni number. Tere hommikust.
3: Ära loe seda august, august tuli.
1: Hallo.
2: Sul ei jää see iial meelde. See ei olnud niimoodi.
3: Oli ju.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Tere, oled esimene helistaja. Millal on sinu sünnipäev augustis?
4: 21.
1: august, seda on liiga palju. Ma ütlen kohe sellise vihjadana puraki siia eetrisse ära. Nii, tere hommikust. Hallo.
4: Tervit.
1: Tere, oled teine helistaja. Millal sinul augustis sünnipäev?
4: Teine august.
1: Ei. Teine august, no ei ole.
2: See peab olema vahe minu sünnipäevast ikka edasi.
1: See on ju terve, keegi ei tea, millal su sünnipäev on, pille, ma isegi ei tea, millal on pille sünnipäev.
3: Kes seda mäletab?
2: Kuuendal on mul.
1: Aa, sul on kuuendal.
3: Aga mis see vihje nüüd oli? Et
2: see
3: oli
2: vihje, saab edasi. Tuleb minna.
1: Et siis rohkem kui kuus, jah. No jah. Väga tore vihje. Me tahame tõepoolest selle 500 eurost lahti saada, nii et võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust.
5: Tere.
1: Kuidas on sinu nimi?
5: Ülle.
1: Pille?
5: Ülle.
2: Ülle. Ülle. Ülle, kas sina oskad seda lugeda, seda augusti lugu? Noh, et august tule välja august.
5: Ja, oli küll mingi suhka kunagi. August oli ka välja august, ütles tere august.
2: Sest te käes on juba august, üldis august, teisest august.
5: Okei.
1: Okay. Igal juhul, Ülle, kus kandis sa meil helistad?
5: Võrumaalt.
3: Virumaalt.
5: Võru.
1: Võrumaalt. Ja siin ei ole väga hästi kuulda. Aga
3: me oleme Hiiumaal, sest nii kaugel meid.
2: Eestima kauimad punktid kohtuvad praegu.
3: Ja.
1: Aga kui tihti Hiiumaale satud?
5: Lähme. Olen käinud.
3: Aga ma ütlen nüüd sulle selle kuupäeva. Ja see kuupäev on...
5: No.
3: Augusti
5: no.
3: Kuus.
5: No.
3: 8. august.
5: Ah, ei ole.
1: Ah.
3: No mis sul on?
5: 12.
3: August. Lõvi
2: napilt,
3: jah.
2: Ja.
1: No läks nii see kord, aga suur tänu meiega mängimast. Aitäh sulle.
5: Aitäh.
1: Jaa, me soovime sulle ilusat päeva.
5: Aitäh, teile ka.
1: No võt, läks nii siis.
3: No aga homme jälle kell 7.15.
1: Ah, muidugi, meil on iga päev kell 7.15 tööpäeviti võimalus.
3: Eesti Loto on meile annud selle raha, mida me saame siin jagada ja proovime siis homme jälle.
2: Ja aga meie läheme nüüd edasi perenõukogusse, kus meil on täna tõsine mõtlema panev küsimus.
3: No küsi ära.
2: Millal sina?
3: Nutsid.
2: Ei.
3: Viimati.
2: Viimati küll, aga mitte ei nutnud, vaid leidsid omale uue sõbra.
3: Aha.
2: Aga me tahame ka teada kust kohast.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt. Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.

0: Tere hommikust! Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinnatippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangust sellel polnud, sest Eesti ekspordi mahud Poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugkütte sõltub valdavalt gaasist. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Nii nimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme, alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisserändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisserändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul, toob see vallaametnikele palju lisatööd. Ning kliimaministeerium on saatnud ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit riigimaad, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Mitmes saare osas paiknev kaitseala hõlmab vanu loodusmetsi, luitemetsi, soid ja ranniku kooslusi ning kümnete kaitsealuste liikide elupaiku. Kaitseala loomine algas 2022. aastal, kui Eestima looduse fond tegi ettepaneku moodustada Hiiumaale rahvuspark. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Tänane ilm tuleb meil väga ilus ja päikesepaisteline, on vähes pilvisust, aga sademeid taevast alla tulla ei tohiks ja soojakraadid 15 kuni 18.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere hommikust, kell on 7:37 saanud, oled raadioga Star FM Perenõukogus ja tõepoolest oleme meie nüüd jõudnud.
4: Täna on selline küsimus, et millal sa viimati leidsid endale uue sõbra ja kus kohas seda siis leidsid?
3: Jaa, minul on vastust ilmselge, täiesti olemas. Kolisin ju alles iljaaegu poolast tagasi umbes Rakverre. Ja ikkagi, seal on meile ikkagi väga kalliteks sõpradeks saanud Kaido ja Mai. Kaidot ma tundsin kunagi, me töötasime koos Power It Radios, meie majas. See oli umbes väga pikka ja kaua aega tagasi. Ja siis vaatasin, oppa, elab meil seal kohe põhimõtteliselt väga lähedal. Ja kuidagi nagu väga hästi klappime ja saame nendega läbi. Tegime nende koos kodukohvikut. Nii et tervitan Kaidot ja Maid ja Riina ja Virgo meil Rakvere uued sõbrad, kellega tõesti väga hästi saame läbi, aga need ongi nüüd viimased.
5: Kui rohkem ei võta.
3: Ei kuidagi ole.
5: Rakvere see on ka täis nüüd, Rakverest ka enam uusi inimesi.
4: Aga kose sõbrad tulid sul nagu... ka ju ellu kaasa, sa vahepeal elasid natuke aga kosel.
3: Mida? Ja kose sõbrad on endiselt alles, suhtleme ikka vahel nendega, nii palju kui saame, nendega on üks spa puhkus pandud paika, lähme koos ja ei, ikka on, nemad jäid ikkagi alles toredad sõbrad, aga ma räägin, kui uutes sõbradest rääkida, siis nemad tõesti on meil väga head sõbrad, nii et tervitused.
4: Mina vist leidsin viimati uued sõbrad umbes aasta tagasi ja nii uskumatu, kui see ka ei ole, Singapurist, kõige praegu me lehvitame oma uutele sõpradele siin.
3: Jah, ja, tule inimest tuleb tööle, sellepärast, et me oleme keskväljakul, siin on päris palju ju poode, siin on vallamaja, ma saan aru.
5: Kell on siis, kell on pool kaheks.
4: Tundub, et tuli just sellepärast, et tuli rohkem rahvast.
3: No, aga... Lisaks sellele, mis ma tahan ruttu, kui me oleme teema võrra tagasi, täna hommikul tulin, vaatasin, siis meie tagant teli ja pood. Ja. Mis muidu on sellise ilusa vaatega siia keskväljakul, ma olen täiesti kinni parkinud ja selles mõttes tervitame neid Telia inimesi ka, kes nüüd peavad seda vaadet nädalaega vaatama ainult meie seda toredat välistuudiat.
4: Aga mis on siin veel tore märgata, kes bussi pealt ei tule netsida vuravad rattaga, ma siin sõidetakse palju rattaga. Nii, sõprade juurde ühesõnaga, aasta tagasi umbes läksin ma Singapuri ja kuna ma läksin seal elama ühe Eesti pere juurde,
3: ja.
4: Siis ma sain sealt omale uue sõbra. Ja tegelikult liitus meiega poole reisi pealt, tuli veel sinna Pirjo juurde ka Eeva, nii et võib öelda, et aasta tagasi, siis oli, kui me olime Singapuris ja Malaisias ja Indoneesias, siis läbi selle pika reisi saime omale mitu uut sõpra.
5: Väga vahva.
4: Jaa.
5: Aga Merje kirjutab Raadio Star FM Facebooki lehel, et tema leidis uue sõbra saunast.
3: Aha, aga Jürgen niimoodi sujuvalt läksid kohe Merja peale.
5: Ma ei ole ühtegi
3: uut sõpra tekkinud. Ära paleta, ma tean ise sul ühte uut sõpra, kellega siin suhtled viimasel ajal päris palju.
4: Mulle ka muidu tundus,
3: et Jürgenil ikka ta sujuvalt oskab niimoodi üle ujuda
4: kõigist.
3: Ei, mulle ei ole.
4: Ta ei taha neist vist veel rääkida.
5: Kellest te räägite?
4: Ei, no üle üldiselt.
3: On üks sõbranna, kellega isegi me tunneme teda väga hästi.
5: Aga ta ei ole ju uus sõber, ta on ju ammusest ajast.
3: Ma räägin, mulle mitte nii hea sõber.
5: Mis uutest sõpradest te räägid? Me...
3: No jah, seda küll. Sellega ma olen sinuga nõus.
5: Nii et selles mõttes mul ei ole midagi öelda. Mul ei ole lisada midagi. Mul on väga toredad vanad sõbrad, kellega ma siiamaani suhtlen. Ja ei ole ühtegi värsket uut sõprussuhet loonud, kellega ma nüüd, noh, niimoodi nagu Andres siin ütles, et igapäevaselt suhtlen või saan kokku ja, või käin väljas või ei ole. Kõik on ikka see sama ring.
3: Uued naabrid.
5: Ei ole suhelnud nendega. Üli harva näen ka neid.
3: Mm-hmm. No sa lähed nii vara minema, nüüd kuidagi treppi peal loppu ei satu.
5: Vahepeal mõtlen, kas seal üldse peal on minu kedagi elab.
4: No ega meile on ka selliseid vastuseid. Näiteks Elna ütleb konkreetselt, et ega tal ei olegi sõpur, et tal on mees, tal on lapsed, no, tööl on ka töökaaslased. Või siis Dagmargi ütleb, et jaa, tal uued kolleegid on, aga noh, kas just sõber, et see ikkagi on niisugune pikem tee, ei piisa sellest, et meil on tööl vahva koos olla.
5: Merike kirjutab, et tema leidis uue sõbra Pille sünnipäevalt.
4: Jaa, ma juba räägin seda, jaa.
3: Aga Tiio ütleb meile, et Jeesuse, kust pole juba...
5: Jaa.
3: See
5: jääb.
3: Siin on mingi trükki viga, ma mõtlesin, aga ta pole 18 aastat juba joonud ja viimased sõbrad kadusid ka tol hetkel ära.
5: No.
3: Ah, no jah, mõned seostavad kohe seda, et umbes kui sina enam ei joo, et siis sõbrad kaovad ümber ringi ära. Aga võibolla mõned kaovadki. Ja mis siis?
4: Ammu enam ei ole see nii viis.
5: Ei ole.
4: Jumeles, küll ei ole, kuna täna on ikkagi neid inimesi, kes alkoholi enam ei tarbi niivõrd palju.
3: Mis on väga okei.
4: siis kui ma hakkaks neid välja praakima.
3: Sul ei olekski kedagi.
4: Eks ole.
3: Lahutus kohe on ju.
4: See ka veel,
3: jah. Sul on nagu on ikkagi, sul on nagu ikka päris pahasti, kui see nii oleks.
4: Ja, et kui karske tihiks, et oleks välja praakida.
3: Siis oleks kõik, sellega oleks nüüd kõik, sest Pille mees ei võtta tilkagi alkoholi, eks ole. Aga ma arvan, et see on väga okei ja vastu pidi võtta just neid inimesi enda ümber, kes ei joo enam täna nii palju, eks ole. Sellepärast, et see on minu arvates on see suurepärane, kui inimesed ei joo alkoholi. Miks mitte?
4: Noh, saab igate viisi elatud, jah.
3: Ah, näe, vaata, ikka inimes puudutas see praegu, on ju?
5: Ei, noh, keegi peab seda teist poolt ka esindama.
3: Ei, aru saadav, aru saadav.
4: Kadi leidis omale uue sõbra ujulast, see on ka muidugi huvitav variant.
3: Miks mitte, aga teine kord võib ju nii juhtuda, on ju?
4: Muidugi võib, muidugi võib.
5: Näiteks vesi aeroobika sellel.
3: Näe, Riina, ma ei tea, te vist ütlesid juba, või haiglas palati kaasas, on ju? Vaata, haiglas võib ka niimoodi juhtuda. Kui ma ikkagi olin ka seal selle põlvejamaga päris kaks nädalat haiglas, siis ikkagi ka haksid ju suhtlema nende inimestega, kes su kõrval seal voodis on, aga ma ei tea, kas nüüd päris sõpru mees sai seda vist mitte.
4: Me nüüd käisime Albaanias 10 sõpra ja siis tegime vahepeal selle ringi, et kes kuidas sellesse sõprusringkonda on sattunud. Mm-hmm. See on ikka aeg ajalt, noh, juhust ja juhus, kuidas läbi, kelle ja kes on siis lõpus jäänud. Et need inimesed, kelle kaudu sa tuttusid, on ammu juba pildilt läinud enne. Aga siis teil tekib niisugune oma sõpruskand.
3: On küll, aga sõbrad on ägedad, tervitame kõiki sõpru ja loodetavasti sinul ka on ikkagi sõbrad ümber ja sõbrad on üli olulised. Mina ei kujutaks oma elu ilma oma sõpradet ette, see ei oleks võimalik.
4: Ja tervitan ka Hiiuma sõpru siin kohal.
3: Just. Ja kas kõik kolleegid ka kohe sõbrad on, vaat see on ka nüüd küsimus.
5: Ei ole.
3: Et kas nagu Jürgen ja Pille on mul sõbrad või on pigem ainult nagu kolleegid?
5: Pigem kolleegid.
3: See on ka täpselt selline nagu...
5: Pigem kolleegid.
4: Ei tea, no raske küsimus, aga kas nüüd päris lihtsalt kolleegid või?
3: Ei, no, nagu ei ole.
4: Mina nagu... ütlen küll, et tere sõbrad.
3: Jah. No, mul on nii ja naa.
4: Noh.
5: Me ei ütle jah, tere kolleegid ju.
4: Jah.
3: ei, eks
5: oleme sõbrad edasi.
3: Ei, muidugi oleme sõbrad, loomulikult. Ja tegelikult sõprus on äge asi, nii et hoiame sõprust. Ja Raadio Star FM sõber oled sina ka, kui sa meid kuuled. Ja selle üle on meil ka äärmiselt hea meel. Aga meie jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, kell on 7:45.
5: Ja ma räägin sulle kohe sellest, et kui inimesed üldse ei taha lugeda, siis kuidas saab inimesed lugema?
3: Marju Länik, Kari Kakar on lugu, mida saame kuulda Raadio Star FM.
4: Kari Kakar.

0: fun. Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusep, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere hommikust! Kell on 7:51 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos.
4: Hea nõuanne kõikidele linnavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, et kuidas inimestele raha juurde anda. Kuidas teenida lisaraha? Vähemalt Singapur on tulnud selle peale, et hakkab maksma inimestele raha selle eest, kui nad loevad raamatuid.
3: Aha.
4: Rahvusraamatukogu Singapuris on teinud sellise projekti.
3: Mina oleksin täiesti nõus ka raamatuid lugema, kui keegi mulle sellest maksaks.
5: Aha.
3: Mm-hmm.
4: Seal on veel niimoodi, et põhimõtteliselt ei pea sa väga palju lugema päevas. Kui sa loed näiteks 15 minutit, ja paned selle valitsuse veebisaidil kirja, teenid sa paar kohalikku senti.
3: Suurepärane.
4: Ja mis sa vangutad pead, Pille?
5: Mina küll saaks seda viisi teenida.
4: No, sa oleks pururikas ju.
5: Ei, ma ei oleks pururikas.
4: Sa ju loed nii palju. Ja?
5: Ei loe nii palju, aga...
4: Loed ikka.
5: Eile, kui ma oma suure kohriga siia tulin, siis abikaasa küsis, kas sa toppisid selle telliskive täis. Ma ütlesin, et ise andsib mulle mingisuguse eriti paksu krimka veel juurde, kui mul on Olav Osolin tegelikult pooleli. Ma ei kavatse nii palju siin lugema.
4: Ei, no minu õde oleks miljonär, ma arvan.
5: On, jah.
4: Ja, ma tervitan teda praegu. Tema loeb tõesti palju ja ma arvan, et tal oleks väga hästi. Siis,
5: kas see on su Hiiuma õde?
4: Jah, siis kui Kärda vallavalitsus talle selle eest raha maksaks,
5: ja.
4: Oleks püsti rikas.
3: No selles mõttes lugemine on tegelikult nagu nii vajalik asi. Lugema tegelikult peaks inimesed nagu nii. Aga ma ei ole tõesti olnud suur raamatute lugeja, aga kui ma olen nagu hakanud mõnda lugema, siis tegelikult mulle meeldib see tegevus. Aga selleks on vaja ka teadlikult mingi aega võtta. Isenest on see nagu tore tegevus. Mulle näiteks ei meeldi õhtuline magam minekut lugeda, sellepärast, et mulle ei jää mitte midagi meelde, mida ma lugesin. Ma nagu vaatan neid tähti ja lauseid ja kirju ja siis sa kustud nagu ära.
4: Sellepärast sa scrollidki.
3: Jah.
5: See on parim aeg lugemiseks on õhtule. Minule neile vastupidi, et ma ei oska hommikuti lugeda.
3: Aha.
5: Ja ma tean, et mingid inimesed järkavad vahel üles ütlevad, ah, tead, uni läks ära, siis ma lugesin natuke. Ma kuidagi nagu hommikul, mulle tundub, kõik tegevused tuleb ära teha, mis täna tegema peab ja alles. Siis hakkab puhka aeg ja alles, siis saab lugema hakata.
4: Ma võtsin ka ühe raamatu kaasa, aga mine sa tea, kas ma üldse jõuan. Vaadates meil siin tihedat programmi Hiiumaal, kas ma üldse jõuan ühegi lehekülje ära lugeda?
5: Ja siin tõesti ei tea, kuigi sa oled lubanud mulle tuua laenuks selle viimase Jim Mishi
4: levi siis kui ma olen ise läbi lugenud, enne mitte.
5: Pole veel jõudnud, selge.
4: No selle ma võtsingi kaasa, pole jõudnud seda lugeda.
3: Aga selle Singapuri juurde tagasi tulles, siis ikkagi, ma saan aru, väga palju ikkagi ei ole võimalik seal teenida. Et kui sa ainult mingit sente saad, eks ole?
4: No jah.
3: Aga palju loed siis, kas nagu 30 minuti eest saab juba rohkem ja tunnia eest veel rohkem?
4: Seal on nagu selline asi, et nad tahavad kokku koguda 7,5 miljonit lugemisminutit.
3: Aha.
4: Siis nad avavad heategevuseks kuni 150 000 Singapuri dollari suuruse annetuse. Ma ei tea siis, kuhu nad seda annetavad, aga noh, põhimõtteliselt nad siis vabaneb üks suur annetus, kui inimesed on lugenud 7,5 miljonit minutit. Kokku.
3: Wow.
4: Ega see ei olegi eesmärk, et sa peaks nüüd nagu rikkaks saama sellega. Et see vist ikkagi suunatud sellele, et võtta vähemalt raamat kätte.
5: No teie teete siin igasuguseid ettepaneku, Pille, miks sa ei tule meiega sinna trenni ja tänna trenni. Teeme lugemisväljakut sama vahel.
4: No.
5: Mitte Hiiumaale.
3: Ei, seda küll, aga kui me teeme selle siis... väljakutse, sa pead ikka meile ka vastu midagi anma. Teeme siis trenni väljakutse ka. Et mis me hakkame nüüd sinu väljakutset tegema? Me nüüd hakkame lugema, aga sinna trenni ei tule.
5: Ei, no kui sa ütled, et sa ei taha selles väljakutses osaleda, siis me ei tee seda.
3: Tahan küll, juhul kui sa tuled ka trenni väljakutsega kaasa.
4: Aga mis me teeme, et nagu, mis see väljakuts on?
5: Et võtaks mingisugused raamatud, sina loed selle, näiteks selle Jim Mishi Levi raamatu läbi, siis teed meile retsensiooni, räägid ka raadiokuulajale, miks peaks seda raamatut lugema, mille pärast see siin haaras. Ja,
4: ainuke raamat, mis raadio eetris oli põnev, siis kui sa rääkisid Pärnus.
3: Ja, rääkis,
4: sellest, mis
3: see
4: iganes pikali või käpuli. Või...
3: Käpuli oli see vist, jah. Ma arvan, see müüdi ju läbi ka kohe peale seda. Sest sellest ikka räägiti kõvasti. No, ma ei tea, oota, see sai sul nüüd läbi, jah?
5: See sai mul kiiresti läbi, aga see oli mul laenatud raamat, nii ma ei saa seda teile edas laenatud, kuna see on tagasi antud.
4: Jah. No selge. Loeme, aga ärme võib-olla tule hommikul sulle ümber jutustama seda siia.
5: Kellan... See küll, jah.
4: Ja.
3: kell on saanud 7:55, meie liigume täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis juba hakkame mängima võimatu küsimus mängu. Meil on ju auhind ka sulle ära anda. Mida me sulle auhinnaks anname, sellest saame rääkida juba üsna pea, nii et

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
2: Tere!
3: Tere!
1: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad kaks põhivõõrast.
2: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üks Iraani.
1: Kontvõõrad alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

tere hommikust. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinna tippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordimahud poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugküte sõltub valdavalt gaasist. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks. Muuhulgas on kõne all maksumuudatus.

0: muudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Tampere ülikooli professor Heiki Liimatainen ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et alla 2 euroseid hindu ei ole enam loota ja poliitikud ei tohiks inimestes asjatuid lootusi äratada. Tema sõnul ootab hiljemalt 2028. aastal ees veel üks suur hinnatõus, kuna siis laieneb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Ning seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisse rändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisse rändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Rae vallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm esmaspäeval tuleb selge või vähese pilvisusega ja sademeid taevast alla tulla ei tohiks ja sooja graade lubatakse täna 15 kuni 18.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Tere hommikust, kell on 8.07 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame sind Kärdlast keskväljakult. Me oleme Hiiumaal, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Väga teistmoodi hommik. Me oleme näinud, kuidas päike tõuseb. Me näeme, kuidas inimesed sõidavad ratastega tööle. Meile lehvitatakse, meile tuuakse head ja paremat. Just tuli Jürgen õuest, põu oli õunu täis.
4: Meil on kuldren ette toodi. No, see on ju delikates. Otse puu alt praegu värskelt toodi.
3: Ma ütlen praegu, et Hiiumaa inimesed on maailma kõige toredamad.
2: Ja siin on meil head ja paremat nii palju, et kõht on igal juhul täis. Hiiumaa pagarid on välja pannud meile siia unnikute viisi asju ja nii edasi. Koop poolitseb sellest, et meil kõht täis. Aga praegu me räägime hoopis teisest asjast. Me tahame rääkida sellest, mida me anname sulle ära võimatu küsimuse mängus. Ja sul on võimalik endale saada täna auhind. See on Bella Labi toidulisand. Ja käes on ju see külmetushaiguste hooaeg, eks ole, ja Bella Labi pakub immuunsüsteemi tugendavat astaksantiini.
4: Astaksantiin on see, jah, mida me ei tahame sulle anda.
3: No see on siis, kui me räägime külmetusest, aga samamoodi öeldakse, et kui sul on näiteks stress või väsimus, et siis sellisel juhul aitab see sul ka taastada.
4: Ja kui sa tahad teada, mis see astaksantiin on, siis see on antioksüdant. Ja see on näiteks 6000 korda tugevam kui C-vitamiin, kujutad ette.
2: Ja seda...
4: 6000!
2: No jah, sügis hooajal, miks mitte seda võtta? C-vitamiin on ju ka asi, mida tegelikult inimene vajab, nii et see on veel tugevam ja peaks sul tervis olema selline raudne kohe, nii et kui sa tahad seda endale võita, siis on vaja sul võimatule küsimusele õigesti vastata ja mine vaata kindlasti Bella Labi koduleheküljele ka, bellalab.ee on nende kodulehekülg ja ega see asi, mis me sulle ära anname, see on ka väärt rohkem kui 50 eurot. 3 kuune kuur on meil sulle ära anda, nii et terve üks pakke sellest jagub ühele inimesele 3 kuuks. Nii et ole valmis meile siis helistama ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu varsti.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera, 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
8: Meil on kala südames.
9: Ära oota 4 päeva. Ka esmaspäev. Võibolla kalapäev. kalasüdames.ee
10: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
11: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
12: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Mõnusat hommiku jätku, veerand C9. Veerand 9 on saanud kell ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu.
4: Me oleme siin Kärdla keskväljakul Hiiumaal. Ja just politsei patrull sõitis mööda.
3: Ja.
4: Ja Andres kohe on nii sõbralik. Vaata, ta teeb praegu see abipolitseinik, kes ta on mingit
3: tehtud. Mul oli eile õhtul eksam. Siis kui teie pruulikoes rahulikult nautisite õhtusööki, läksin mina ju juba varam tuppa.
4: Aga lihtsalt Andres arvab nüüd, et on kõikide politseinikega kohe sõber, vaata. Jube sõbralikult kohe siin lehvitas. Ja
3: aga see on ju loogiline. Ja. Et kui ma...
4: Tema te ei tea sind, Andres?
3: Ei, seda küll. Ja. Absoluutselt nõus, aga ikkagi politseinikega tasub ikka sõbralik olla.
4: Jah, aga võimatu küsimus mängu hakkame hoopis mängima ja küsimus kõlab täna nii. Pooled autoomanikest ei oska seda teha.
3: No võt, ja auhinnaks on Pellalaabi toidu lisand. Kui sa tahad seda endal saada, nüüd helista meile ja vasta õigesti. Tere hommikust.
5: Tere hommikud.
4: Tere.
5: Tagur pidi parkida.
4: Ei.
3: Hea vastus, aga ei ole kahjuks õige tõepoolest. 63-66-200 meie stuuditelefoni number. Tere hommikust.
6: Järelkäruga sõita.
4: Ei.
3: Hallo, tere.
6: Tankida.
4: Tankida.
3: Ei ole.
4: Kus ma ei ole kunagi järelkäruga sõitnud?
3: Ei ole.
4: Ei.
3: Ja vaata samal ajal Hiiumal mõtle, ainukene järelkäru, mis siin on, sõidab praegu meie stuudio eest mööda. Jah. See on täiesti uskumatu.
4: Tühi käru,
3: jah. Ja võibolla läheb millegi järgi ja tuleb tagasi juba enam mitte nii tühjana.
7: Siin ikkagi sõidab rahvas bussiga ja rattaga.
3: Tere hommikust!
5: Tere! Äkki nad ei oska teha nii-öelda seda ämma taskut.
3: Aa, see on mõte külpoksi, jah?
4: Ei.
3: Ei ole, ei ole kõige.
7: Jah.
4: Miks?
3: Ja ma mõtlen inimenele portfelliga praegu tööle. Küll tore vaadata, kus ta läheb huvitav.
4: Ei tea.
3: Kas tema ongi vallavanem?
7: Ei ole. Siis ta
4: oleks siia poole tulnud, kui ta oleks vallavanem.
3: No selge. Aga meie jätkame oma võimatu küsimuse mängu. Tore on ikkagi jälgida, mis toimub ümber stuudio.
7: Kooli laps ka juba.
3: Tere hommikust.
8: Tere. Ei oska rehti vahetada.
3: Rehti vahetada. Päris ja pakkumine.
7: See
3: ei ole õige.
7: Selge, ei saa enam ikka hakkama.
3: Ei. Aga pooled autoomanikest ei oska seda teha. Mina olin sellega alles jännist päris tükk aega. Tere hommikust.
9: Tere hommikust. Tere, puha tuld näidata.
3: Sellest ma annaks sulle eri punktid. Seda ei oska, ma arvan, 80% inimestest. Ma ei tea, miks. See ei ole väga raske seal seda kangi alla või üles vajutada. Aga millegi pärast seda ei tehta. Tere hommikust.
10: Tere, rehvi pumbata.
4: Rehvi pumbata, ei. Ei ole vastus, aga pooled autoomanikest ei oska seda teha.
3: Tere hommikust. Jaa, hallo. Mis sa pakud?
9: Ma ei tea.
3: Ei tea.
4: Palju te ei tea.
3: No paku midagi, mida sa ei oska auto juures teha?
9: Õli vahetada.
4: Õli vahetada.
3: Ka õige, ei oska. Mina vist ei oska.
4: Ei oska.
3: Hallo, tere hommikust.
11: Tere hommikust.
4: No nii.
3: Mis sa pakud?
11: Slepis sõita.
3: Aga tore pakkune, ei ole õige.
7: Seda ma olen teinud.
3: Pooled autoomanikest ei oska seda teha. Tere.
12: Tervist, pakkune, et tung rauda alla panna.
3: Ei ole. Pilles oskaksid või?
7: Ma jääks sellega hätta kõigepealt juba sellepärast, et ma tean, et mul on see teemaks olnud, et valesid ei tohi.
3: Tere.
4: Jah.
9: Tere.
4: Ja.
9: Äkki siis klaasipesu vedeliku vahetada?
4: Ei ole klaasipesu vedeliku.
3: Aga kuidas klaasipesu vedeliku üldse vahetada? Vahetada, aga ma ka ei oska. Aga juurde panna ma küll oskan. Otsa saab. Aga kuidas ma vahetan? Siis ma peaks potti ära
4: võtma
3: selle. Jaa, jah, peab välja imama. Jah. Tere hommikust.
13: Tere hommikust. Äkki kojamehi vahetada?
3: Jaa, see on korrektne vastus.
7: Aga kojameestega on mingi see häda, et sa võid osta kogemata valed ja siis on tuksis.
4: Võib nii olla.
3: Jaa, võid valed ja nad käivad suhteliselt sama süsteemiga peale, aga ma nüüd viimane kord ei saanud sellega hakkama. Ma ei saanud küllest ära neid. Ja üldiselt ma olen neid vahetanud, ei ole nagu muret olnud, aga sellel uuel autol ma ei tea, kuidagi käib teist moodi. Mingi klõpats tuli sealt lahti teha. Kuidas meil helistajal on, kas sa oskad?
13: Olen vahetanud, aga paras paras pusimine
3: on . On , on ju , sa pead teadma täpselt seda nippi kuidagi sinna , kuidas see klambri taha saab , et tegelikult see ei ole keeruline , kui selgeks teha , aga mina ka ei saanud viimane kord hakkama , jah . no selge , igal juhul palju õnne , nüüd saad oma immuunsussüsteemi tugevdada , siis Bella Lab on sulle auhinna välja pannud , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab .
7: jah , ja meie hakkame mõtlema korraks selle peale no. , et kõik , kes te nüüd tööl käite , kui palju te teete tööl tööd ja kui palju te tegelikult teete oma asju .
4: Teie tööd töö ajal ja kuidas see oli ?
7: jah , ajajutu jutu ajal . see on meie töö .

0: tere , ilust hommiku jätku , kell on 8:24 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind .
1: Geeniuse lehekülg tegi küsitluse , et kuidas nüüd on , kui sa oled , meie oleme ka tegelikult ju hommikuti siin tööl , istume arvuti taga . Ajate vahepeal oma asjad ka korda .
0: Ei aja , kui on raadio , siis on raadio . Puhas raadio ainult , mis siin noh .
1: No tegelikult ikkagi küsitlus näitab , et pooled inimesed ikkagi ajavad oma asjad ka korda ja mitte ilmtingimata seda , et sa istud kusagil , ma ei tea , sotsmeedias või tegeled lusti ja rõõmuga . kiired asjalikud kirjad , noh nagu selle osa sa teed ikkagi tööarvutis oma eraelulise asjaga ära .
2: tõsi , läksin praegu oma era sinna mailboksi ja vaatasin sealt ühte kirja . kujutad ette , tegingi praegu täitsa oma . Mingi minu koolikonto suletakse , sest et ma ei õpi seal enam .
0: Okei.
1: Aga samamoodi on siin ka küsimus , et kas sa kodus näiteks oma isiklikest töövahenditest , ütleme siis oma arvutist või telefonist , kas sa tööd teed ja olgem ausad , teeme ju küll .
0: Ja mina ka teen . Ma teen mõlemat pidi , teen tööarvutis oma emailiga siin asju ja vastupidi , kodus teen töö emailiga ka asju
1: jah , nii et kui siin öeldakse , et pooltel inimestel nõndaviisi umbes tuleb , siis ma arvaks , et pea kõik , kellel on mingisugune kokkupuude arvuti või telefoni , noh , kõikidel töödel ei ole seda kokkupuudet , eks . et tegelikult lähevad meil need töövahendid küll kogu aeg segamini .
2: ma hakkasin mõtlema , kas mul on praegu kodus mõni nagu töövahend , mis on nagu siit nagu töölt võetud .
1: ilmselt ei ole , on ju .
2: ei ole .
1: kodust sa töötadki ikkagi oma isiklikest vahenditest , on ju
0: ja näed , mul on ka praegu siin töömeil praegu tegin lahti ja nüüd ausalt öeldes , kui ma nüüd selle jutu peale selle lahti tegin , nüüd ma tahaks juba vastata ka . et kuidagi nagu kui ma poleks lahti teinud , tõenäoliselt ei vastaks , aga nüüd ta natukene jääb siia nagu kuidagi pähe . We will check the private flight option .
2: ahah , okei . vaata , minul on sellised emailid , kus on , kustutatakse mingeid kontosid ja nii edasi temal on eralennukid ja värgid ja vaata , kui milline vahe on ikka inimestel nagu .
0: aga see on puhas töömeil , see kahjuks ei puuduta üldse minu lendamist , kindlasti mina oma elus private lennukiga , ma arvan , ei saagi sõita .
2: kõlab nagu spämm . Ka see pealkiri kõlas nagu küll nii , et ma ei julgeks seda avada , et
0: noh . ma vaatan , et siin on
2: mingi tüüp kuskilt kirjutab .
0: see väga spämm ei saa olla , sest see on mingi 23. email , mis me selle isikuga vahetame .
2: aga see tundub , kui on 23 juba , siis see tundub küll spämm .
0: Võib-olla ongi jah , ma ei tea , aga see on , ta on tegelikult üks välisartist , kes järgmisel aastal siia Eestimaale tuleb . me kahjuks ei saa praegu rohkem eriti rääkida .
2: aga kustuta igaks juhuks ära see kirjavahetus , see tundub ohtlik .
0: seda meili ma ei saa ära kustuda , sest see on selline töövõit , et ma olen selle nimel ikkagi väga palju vaeva näinud .
2: no näed , töövõit küll eraeluline , aga siin meie juures .
0: Ma arvan , et see konkreetne juhtum puudutab raadiot Star FM äärmiselt lähedalt . et selles mõttes ma arvan , et see on nii ja naa , aga ma saan aru küll . ja muide , ma ütlen , mind tegelikult teinekord natukene häirib raadios , kui tuleb silme ette see mingi email ja ma kogemata loen seda ja siis ma nagu mõte läheb mujale . et see tegelikult ei ole hea , sest kunagi räägiti ka , et tulete siia raadiostuudiosse , tegelikult võiks telefonid ja kõik siia ukse taha korvi panna , teed oma show ära ja siis lähed alles välja . jah , vaat siis ma ei kujuta ette , mis hommikuprogramm meil siis veel oleks .
2: see oleks äge .
1: ma pean tunnistama , et siin Hiiumaal stuudios olles sellel keskväljakul läheb mõte pidevalt mujale , just vaatasin , kuidas mehel on lühikesed püksid jalas ja. , juba teab , et tuleb soe päev , eks
2: ole . mina võtsin ka lühikesed püksid kaasa .
1: tõsi ka ?
0: mina ka . jaa , mina ka .
1: Et päike on tõusnud juba , noh , nii ergas , me näeme siit kohe , ahhaa , näed , see on , kuule , mis see , mida ma näen siin selja taga ?
2: mida sa näed , pritsumaja .
1: pritsumaja on see , mida ma arvasingi . pritsumaja kell näitab ka , et hakkab juba 8:30 saama .
0: jaa , meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga , sina ole kindlasti koos meiega , sellepärast et palju huvitavaid teemasid veel siia tänasesse hommikuprogrammi mahub . meile 9:00 ajal tuleb külaline ka , me saame rääkida natukene Hiiumaast ja ilmselgelt on Hiiumaaga seotud külalised meil sellel nädalal siin külas . meile täna tuleb näiteks külla Hiiumaa turismiklastri juht , tänu kellele me raadio Star FM-iga siia Hiiumaale oleme tulnud .
1: ja küsimus on selles , et kas ka sina võiksid nüüd sügisel siia Hiiumaale tulla või on ikkagi suvega keeratud saar lukku ja pole siin midagi teha .
2: volüüm maha keeratud .
1: jah
0: nii palju ma ütlen , et tasub kindlasti kirjutada meile Whatsappi ka , nagu mõned on seda teinud .
3: rahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
4: Masku, masku, sünnipäev! Masku, masku, sünnipäev!
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
6: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
7: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
11: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 28. september Rugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktoober Rakvere teater.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.

0: tere hommikust. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Hinna tippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordi mahud poole on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugküte sõltub valdavalt gaasist. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks, muuhulgas on kõne all maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Tampere ülikooli professor Heiki Liimatainen ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et alla 2 euroseid hindu ei ole enam loota ja poliitikud ei tohiks inimestes asjatuid lootusi äratada. Tema sõnul ootab hiljemalt 2028. aastal ees veel üks suur hinnatõus, kuna siis laieneb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Ning seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisse rändajad on pannud surve alla raevalla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisse rändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Raevallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb väga ilus ja päikese paisteline ja sooja graade lubatakse meile 15 kuni 18.

0: kas paistab päike või müristab ? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusepp , Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust , raadio on Star FM , hommikuprogramm tervitab sind ja me tõepoolest oleme otse-eetris Hiiumaalt . Me oleme Kärdla keskväljakul ja praegu on tore vaadata , kuidas lapsed lähevad kõik kooli , neid on nii palju , kes jalutavad meie stuudio eest mööda .
3: mulle tundus , et koolibuss vist tuli praegu , selline tunne oli , sest et siin buss peatus ja korraga oli keskväljak rahvast täis , kõik suunduvad kooli poole
2: no aga seda me arutasime , Pille arvas , et 8:30 algab kool , mulle tundub hoopis kell 9:00 .
4: ma ütlesin just , et 8:30 ei alga , sest osad tulid 8:29 ja siis oleks olnud viimane hetk .
3: jah , aga noh , praegu nad jõuavad ilusti esimesse tundi , sest et kell on täpselt selline , et pole veel 8:30 .
4: ja see oli minu meelest liinibuss , nii et mulle tundub kuidagi , et siin Hiiumaal on juba hommikul väga palju olnud liinibusse , mis on meist mööda sõitnud ja kuidas rahvas tuleb ja vaata nüüd ratastega järjest ja järjest , kiivrid peas , väikestel koolijuhtidel
2: nüüd tema on õpetaja , ma arvan , temal ka kiiver kenasti peas , eks ole . koolikott oli korvis , see on tore , ausalt öeldes mina olen jahmunud , mina ei uskunud elu sees , et ma nii palju inimesi Hiiumaal näen ja näengi , siin on täitsa inimesed olemas , sõidavad ratastega , sõidavad autodega , sõidavad bussidega ja täitsa elu käib ja ausalt öeldes me jõudsime eile õhtul alles Hiiumaale ja juba on siin nii palju juhtunud .
3: tõesti , aga selles mõttes tore tähelepanek , et väga eeskujulikud jalgrattasõitjad , kiivrid on peas kõigil .
2: ma ütlengi , et tegija kannabki kiivrit .
4: ja vaata , kui Andres ütles , et tema on jahmunud , et siin on nii palju .
3: Andres jahmub üldse väga kergelt , noh , see erinevad asjade peale , see ei ole üldse , ma isegi ei üllatu , et sa oled jahmunud .
2: ei ole tõsi , ma lihtsalt olen jahmunud Hiiumaa peale . mina arvasin , siin on ainult Jürgen ema ja kõik , aga tegelikult on siin veel inimesi
4: väike jahmatus .
3: Ja minu õde .
2: sinu õde ka jah , aga ei , täitsa tore ja eile ausalt öeldes me jõudsime natukene siin ringi vaadata ka , me käisime õhtusöögil . see oli siis , aidake mind , pruulikoda , Hiiumaa pruulikoda .
4: ja seal oli minul väike jahmatus no. sellepärast , et seal on tõesti väga mõnus söögikoht , väga erineva menüüga ja tead , millest mina natuke jahmunud olin no. . mulle tundub , no mõelge nüüd kaasa , eks ole , te tulete Hiiumaale , see on nii-öelda väike saarelik , mida ümbritseb meri . kui sa oled ikkagi saarel , kus ümberringi on meri , kus on ju kohalikud kalamehed , kes toovad sulle värsket kala ja mis mina vaatan , mis teevad minu pealinna kolleegid järjest ja järjest tellivad endale söögiks burgereid . ometi ma näen säinakotletid , räime salat , millised vereannid , eks ole .
2: lõpeta ära , saatejuhtidest ei telli mitte keegi burgerit .
4: no meil oli eile
2: see oli meie personal , kes teeb siin rasket tööd , panid asjad üles , nemad peavadki tutsket toitu sööma , eks ole . mina võtsin lihtsalt pardifilee . aga kust sa tead , et see partsit Hiiumaalt ei ole ?
4: seda mina ei tea , aga mina tean , et seinakotletid , mida mina sõin , olid siit Hiiumaalt . millised lihapallid , kui hõrk see kõik oli .
2: ma pean siin seda ka muidugi ära mainima , et Pille tellis omale mingisuguse teise eelroa ka , mingi salati , eks ole . ja ega tal see väga ei maitsenud , käis suus ringi .
4: mulle väga maitses
2: aga, see . oota , ma räägin lõpuni ja siis ta hakkas seda ühel hetkel jagama , mille pärast ma sain aru . ta jagas seda lahkelt , kes tahab proovida , see on nii hea ja siis , kui ta sai oma seina need pallid ma küsisin , anna mulle seda kalapalli ampsu . ei andnud mitte ühtegi , panin kohe ruttu pintslisse .
3: ma muidugi arvan , et sa tegid vale järelduse , ma arvan , et Pille lihtsalt tahtis jagada kõigiga nii head toitu . noh , et see jääks ainult talle .
2: aga seda kalakotleti millegipärast ei tahtnud
3: jagada . nojah , aga siis see esimene ring läks kuidagi tulutult , keegi nagu ei võtnud vedu .
4: aga magustoiduks oli õllevaht . pruulikoja magustoit , õllevaht , selle ma panen küll ühe maailma kümne ausalt parima ja huvitava magustoidu .
3: parima õllevahu hulka .
2: kuidas maitseb magustoidun õllevaht ?
3: väga magusalt .
4: maitses väga hästi , sest et seal oli ka jäätist lisatud ja seal oli ka värskeid maasikaid ja mustikaid . Nii et kui sa tuled Hiiumaale , siis mina soovitan pruulikojast läbi käia , sest see on ainukene ka selline suur koht , mis on 7 päeva nädalas lahti .
2: suur oli see tõesti ja mis seal salata, seal oli ka õllevalikud päris korralikult ja maitsesin ka ühte. Väga, väga, väga mõnus ja muhe õlu oli.
4: Ja õllekiitmisega jääme praegu napiks, kuigi lastebuss just läks mööda, aga ma vaatan, et siin ikkagi lapsed voorivad meil kogu aeg, kes koolisuunast lähevad.
2: Õllet on ka alkoholivaba, õllesid on igasuguseid.
4: Sedant küll.
2: Mitte see ei tähenda, et lapsed võiksid seda juua, aga lihtsalt ütlen, et on olemas.
4: Et minu esimene tõdemus on küll see, et sa võid elada väikesel saarel Hiiumaal, aga kui sa tahad siin olla tegus, siis...
3: Keegi ei keela.
4: Keegi ei keela ja sul on samamoodi kogu aeg siginad saginete tegemisi küll.
3: On. Pruulikotta tasub minna sööma küll.
2: Tüsi.
3: Et täiesti suurepärane menüü ja väga õdus kohake ka.
4: Ja ühe sellise siginasagina inimese me võtame täna ka ette, kui me jõuame täistundi, sest meile tuleb küll Kristel, kes siin ka on juba aastaid toimetanud.
3: Ja õigus toimetab.
4: Ja õigus toimetab. Aga lähme korra mandri peale, seal toimetas Andres sellepärast, et seal ei ole kõigil see kooliteeni ilus või siiski on. Andres tegi sellest ühe saate, kohe räägime.
2: Kell on 8:46 saanud.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere elust hommiku jätku, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
4: Meil on võimalus olnud näha, kuidas Hiiumaa lapsed jõuavad kooli, sellepärast, et meie raadiostuudio on üsna kooli lähedal. Ja tundub, et nende koolitee on erakordselt turvaline. Nad tulevad kas bussiga, vantsides, nad tulevad ratastega väga paljud ja mõnedki on tulnud ka tõuksidega.
5: Mina käisin kunagi kooli kogu aega jalgsi, täpselt sama teed pidi, mis ma hommikul tööle tulin.
4: Jaa.
5: Et on küll turvaline, jah.
4: Kõigil ei ole sellist ja ei ole ka nii lühikest teekonda, sellepärast, et Andres on teinud ühe saate pere ja kodulehel on see üleval, kus vaadatakse üldse, kuidas siis pealinna lapsed näiteks kooli jõud. Sa võtsid ühe pere, kus oli päris pikk kooliteeks.
3: Jah, tõepoolest on selline tore koostöö Delfiga. Nemad ühel hetkel palusid, et hakkame ühte sellist kuueosalist videosaadet tegema ja turvaliselt kooli on selle saate nimi ja seda tõepoolest leiab ülesse siis pere ja kodu.delfi. lehelt. Ja seal me võtsime tõesti ühe pere ette, vaatasime tema kooliteed, nad sõidavad Muuga aed linnast igal hommikul kooli Tallinna kesklinna. Kaarli kool on selline Kaarli kiriku juures olev kool ja kuidas nad sinna sõidavad ja seal on ka ekspertstuudios, on üks politseijuht, kes räägib nendest ohtudest, sest me teame seda, et tuhanded ja tuhanded lapsed läksid ju ka esimesse klassi. Ja on alati küsimus vanematele, millal on see hetk, millal sa saad oma last üksinda kooli saata. Eriti ma räägime suurlinnadest, et kuidas ta seda koolide teeb ja vanemad tuleb välja, et ikkagi ei taha väga last üksinda nende ühistranspordiga ja seal bussi pealt maha ja siis need ülekäigu rajad ja Tallinnas on seda liiklust ja oma jagu, et millal ikkagi on see õige aeg, et laps võiks üksinda kooli minna. Et me peame ju lastevanematena nii-öelda teaks ju nalja, et taksojuhti mängima.
4: Aga mis sa siis tõdesid? Tegelikult ma arvan ka üsna paljud lasevad juba teisel kolmandal kuul.
3: Jah, paljud lasevad, kellel on vanemad õed või vennad ja käivad samas koolis, et siis nad lähevad nendega koos ja alguses lihtsalt tuleb see koolide mitmed kordi läbi teha. Et lapsed on ikka lapsed ja lapsed jäävad lasteks. Kui nad satuvad sõpradega ühe bussi peale, siis seal bussist tuled maha ja hakkad lätsu on selline mäng läts.
5: Ma ei tea, nad võib nii erinevate nimetega.
3: Hakkad mängima seal midagi on ju ja mängu hoos võib igasugused asju juhtuda, aga otse loomulikult me soovime kõigile turvalist kooliteed ja seda saadet tasub vaadata, sellepärast seal on päris palju huvitavaid fakte ja räägib see politseinik ka, et kuidas jälgida, mida jälgida ja nii edasi, et näiteks ma ei tea, ülekäigu rajal võibolla me isegi teinekord seisame natukene valesti. Kui sul on punane tuli, eks ole, siis sa lähed sinna nii tee äärde kui võimalik ja ma muide panen tähele, et täiskasvanud teevad seda väga palju. Ma ennem ise ei osanud ka sellele tähelepanu pöörata, aga nüüd ma nägin, kui see politseinik ka ütles, et tegelikult sa pead seal ülekäigu rajas seisma natukene eemal, sellepärast need bussid tulevad ikkagi suhteliselt lähedalt sult meelde või mööda ja teinekord sul, ma ei tea, joppe õlmad midagi on lahti ja kui see sinna kogemata kinni jääb, siis on pahandus. Mis iganes, jah, et seistakse ikkagi nii tee äärde, kui on vähegi võimalik, et kui see vähegi roheline tuleb, siis kohe sööstakse sinna ülekäigu rajale, aga tegelikult tuleb natukene ikkagi eemal seista, sest see liiklus on päris tihe.
4: Jürgen, kuidas on Kärdlas või Hiiumaal valgusfooridega?
5: Pole ühtegi,
4: eks?
3: Ei ole, jah. See üks lihtsalt pulli pärast panna ühe, ju.
4: Pulli pärast on neid pandud mõnelegi poole, jah?
5: Pulli pärast pandi ka raute ülesõidu koht siia kunagi, Põrnika klubi minust pandi kuskile siia.
3: Tõnke puuga või vahepeal läbi iga viie mütu on kinni lihtsalt.
5: Jah, seda ei ole, aga mingi väike raute lõik siia kunagi tehti. Ma ei tea, kas seda nalja pärast foori on pandud, aga kui, siis ma olen ka tõenäoliselt Põrnika klubi või mingi selline organisatsioon, aga ei, siin pole jah ühtegi, ega ring ristmikki jõudi Hiiumaale mitte väga ammu, see ei ole ka mingi selline asi.
4: Ring ristmik?
5: No jah.
3: Ring tee siis ühesõnaga.
5: No jah.
3: Kui palju kõik
5: see siin olnud on juba. Mina väikeline ei olnud ühtegi ring teed Hiiumaal. Ma vähemalt ei mäleta küll, et oleks olnud.
4: Ma kujutan ette, et oli pidulik avamine.
5: Muidugi.
4: Kõik autot tuli. Oi, lapsed, tulge autosse, lähme ring ristmikule.
5: Kui sa nüüd siit lähed, siin Kivijüri ristne, see on ju ring ristmik.
4: Ootaga, kas sõidu eksamit on siiani olnud võimalik Hiiumal ka teha või?
5: Oli, ei, on küll võimalik, aga siis minnakse sõidetakse korraks Haapsalusse, et teha väike foori
4: ristmik. Sest ma mõtlesin ka just, et mis Hiiumal siis lube saab siin õppida tegema.
5: Ei, kunagi see kooli ajal.
4: Sina sõitsid kooli peal ikka mööda Kärdlat ja
5: mina linna, tegin üldse oma juhiload hiljem Tallinnas. Mina ei saanud siin ringi sõita autoga.
3: Aga Hiiumaast me saame veel rääkida, sellepärast meile tuleb külla tõesti Kristel Peikel, kes on Hiiumaa turismi klastri juht ja me saame siis temaga rääkida, sest suuresti tänu temale on Radio Star FM siin Hiiumaal Kärdlas keskväljakul.
4: Ja saame teada, et miks sina võiksid tulla praegu sügisel siia Hiiumaale veel nüüd, kus suvi on läbi.
3: Kell on 8.55, meie kuuleme ansambel Terminaatorit, Muinasjutu mets on lugu, mille saame ette mängida, siis juba täistunni uudised ja siis saame Kristeliga jutustada, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Maks ja Mooritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2 eurot ja 45 senti. Ja Tosta mitmevilja röstsai. 500 grammi. 1 euro ja 18 senti. Hea, aga odav. Prisma.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. Kuni 16. Aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
5: Täistunni lööb käima Robolahing. 31. Oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
6: Tere hommikust! Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korda. Hinna tippe aga püüab pellet. Suvehooaja hinnalangus sellel polnud, sest Eesti ekspordimahud Poola on suurenenud poole võrra. Kõige hullemas olukorras on Narva linn, mille kaugkütte sõltub valdavalt gaasist. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge

0: hinna leevendamiseks muuhulgas on kõne all maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Tampere ülikooli professor Heiki Liimatainen ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et alla 2 euroseid hindu ei ole enam loota ja poliitikud ei tohiks inimestes asjatuid lootusi äratada. Tema sõnul ootab hiljemalt 2028. aastal ees veel üks suur hinnatõus, kuna siis laieneb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem. Viimastel aastatel on kasvanud õpilaste hulk, kelle jaoks kooli minek tundub äärmiselt hirmutav või vastumeelne. Niinimetatud koolitõrke põhjusena näevad hariduseksperdid ja lapsevanemad mitmesuguseid probleeme. Alates õhkkonnast koolis kuni vaimse tervise probleemide ja muutusteni ühiskonnas. Toetavaid spetsialiste aga napib ja koolide tugi on väga erinev. Riigilt lisaraha näiteks spetsialistide palkamiseks loota ei ole. Koolipidajatel soovitab ministeerium lahendust otsida laiemalt omavalitsuse üleselt. Ning seadusliku aluseta Eestisse tulnud sisse rändajad on pannud surve alla Rae valla lastekaitse töötajad. Viimastel nädalatel on politsei tabanud taas sisse rändajaid, kes on Eestisse jõudnud Valgevene Läti piirilt ja viibivad Eestis seadusliku aluseta. Rae vallas asuvasse kinnipidamiskeskusesse sattunutest ligi 60 on väitnud, et on alaealised. Kuigi tõeks on see osutunud vaid kahel juhul toob see vallaametnikele palju lisatööd. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm tuleb väga ilus, see on selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning soojakraade on 15-18.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere hommikust, Raadio Star FM tervitab sind otse Hiiumaalt. Me oleme Kärdla linna südames ja Star FM hommikuprogramm. Pille, Jürgen ja Andres on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud Kristel Peikel. Ja Kristel, sina oled Hiiumaa turismi klastri juht. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Sa kutsusid meid siia praegu, kui septembrikuu on lõppemas. Kohe algab oktoober. Ma arvan, et paljudel on küsimus, mida teha Hiiumaal, kui suvi on läbi? Kas ei saagi saare elu otsa või?
4: No teadupärast ongi ju nii, et uudis ei ole mitte see, kui koer hammustab postimest, vaid kui postimes hammustab koera.
3: No see oleks
4: ja,
3: suurem uudis
4: tõesti. Ja Hiiumaa konteksti ümberpandul tähendab see tõesti niimoodi, et noh, ma tahaks loota, et kõik teavad, et suvel on Hiiumaal väga mõnus. Ja juulikuu eriti on meil selline, kus praamid käivad tõesti täie vahtiga ja majutused ja sündmused ja kõik asjad siin toimuvad. Aga tegelikult me ei pane saart lukku, kui saabub see september või oktoober või ka november. Ja et samas loomulikult Hiiumaa on natuke eriline just selles mõttes, et siin peab saama ise endaga hakkama. Et selle jaoks, et siin tõesti seda kõike nii-öelda nagu nautida, siis sa pead oskama endaga hakkama saada. Teiselt jällegi see on väga hea võimalus panna ennast proovile, kas ma saan ise endaga hakkama, kas ma oskan oma lastega koos olla, kas ma oskan nendega midagi teha ka siis, kui mul ei ole tohutud kaubanduskeskusi, kus sa saad minna oma lapsed kuskile, ma ei tea, ära panna, keegi teine kogu aeg hoolitseb su laste eest, et või keegi teine, kes sinu meelt lahutab. Ehk siis, et selles mõttes ma arvan, et on Hiiumaa väga tore koht. Ja kui sa küsisid, et mida siin on teha, siis me olemegi saar. Meil on jätkuvalt meri ümber kogu aeg. Võid jalutada mööda mereranda, nautida õhtul tähist taevast või päikese loojangut hommikul, päikese tõusu, püüda lutsu visata, õpetada ka oma lapsi lutsu viskama. Paljud kindlasti enam ei oska. Ja samamoodi on näiteks meil 234 kilomeetrit Alarsikku tehtud matkaradasid. Ja Alarsik ise on ütelnud, et neid on palju toredam läbida sügisel ja talvel, sest siis näiteks ei ole palav ja ei ole sääski.
6: Aga noh, tegelikult on ju siin igasuguseid võimalusi näiteks sportida ja liigutada ja kõike seda, et ei ole nii, et sa pead kuskil koduhoovis passima, tegelikult on võimalik minna ja teha täiesti korralikult sporti.
4: Ja meil on suurepärane spordikeskus. Ma just nüüd vaatasin, tuli täitsa eraldi teade, et jõusaalis täna ja homme on rohkem erakordselt, rohkem rahvast, rohkem broneeringud. Ma ei tea, kas teie kõik olete ka seda kirja pannud.
3: Ma mõtlesin ka täna minna, aga ma ei tea, miks seal nüüd, ma just lootsin, et seal ei ole palju rahvast.
4: Seal on ka väga head tenniseväljakud. Tõesti väga nagu Eesti tasemel. Siis mina käin seal näiteks jumping go trennis, väga äge, mitu korda nädalas võimalik seda teha, ja lisaks sellel on kõik jõuetegevused jällegi ka, ehk siis, et valgustatud suusarajad on Hiiumal näiteks. Võid minna ka keset tööd talvel, kui on lumi, võid minna suusatama.
3: Ei taas ära unustada ka jalgpallivõistkonda Hiiumaal, sellepärast, et Robin Valting on selle nüüd päris tuntuks teinud. Mina jälgisin seda jalgpallilugu siin Hiiumaal ja seda oli täitsa tore vaadata ja täitsa poisid mängijad ja teil on siin äge treener ka. Aga kuna sa juba selle laeka avasid ja ütlesid tennis, kus on padel?
4: Ka padeli väljakud on täiesti tõesti. Sama peaks tulema spordikeskuse juurde.
3: Kui tore. Hakkasid
4: juba kevadel lehitama. Loodan, et saavad peagi valmis. Ja ka teine on tulekul, nii et Hiiumaa varsti saab ka padeli osas käedeks.
3: Kui tore, see oli tore uudis.
5: Mina olen hoidunud teil silma peal mitmelgi aastal ja Hiiumaal, ma saan aru, on kombeks nii, et iga aasta on keskendunud ühele teemale. Mis sellel aastal on?
4: Sellel aastal on tuletornide aasta. Kuna on lõppu tuletorn 495, ja kõik tuletornid on praegu avatud nüüd veel küll septembri lõpuni täitsa tavalise graafiku järgi, aga siis saab nii-öelda nagu nõudmisel. Et sa saad öelda, et sa soovid tulla ja siis tullakse eraldi, tehakse tehakse tuletorn sulle lahti ja neid, mida saab külastada, on siis Hiiumaal 3, aga kokku meil on üle 30 tulega meremärgini, et Hiiumaa on tõeline tuletornide saar.
5: Kas sellepärast on sul kõrvas ka tuletornid?
4: Jaa, just. Just, et meil on nagu, mul on ristna tuletornid, aga tegelikult on neid samu kõrvarõngad ka kõppu tuletorniga näiteks. Ja mul on ka ristna huulepulk.
5: Jaa, kus juures ma aimasin ka seda, sest et sellist ettevõtlikust ja toredat nagu nodi on Hiiumaal küll ja küll, kuna ma käisin teile siin ka turismimessile, et näib, et ettevõtliku inimest on tulnud Hiiumaale püsivalt tagasi.
4: On tulnud tagasi, selles mõttes on oma osa selles olnud just ka korona ajal. Tegelikult näide sellest olen ju ka mina ise, et ma olen 5 aastat nüüd Hiiumaal toimetanud ja minu jaoks just kui ka korona sai saatuslikuks, et ma pealinna tolmu jalgadelt pühkisin. Aga just sellest ettevõtlikkuse poolest rääkides, siis ka teie siin täna te aitate tegelikult kaudselt sellele kõigele just kaasa. Selle mõttega, et need ettevõtjad saaksid jääda püsima pikemalt. Ja aasta ringselt saaksid siin toimetada. Just sellepärast on ka meie jaoks väga oluline, et Hiiumaad külastatakse rohkem kui ainult juulikuuses. Mm-hmm. Sest see aitabki meie nii-öelda sellisele ettevõtluse ökosüsteemile või ellujäämisele väga palju kaasa.
3: Kui täna nüüd mandri inimene mõtleb, et tõepoolest, et noh, mees suvi läbi, mis ma sinna Hiiumaal lähen, siis tegelikult on võimalik tulla siia niimoodi, et lähed õhtul rahulikult sööma, võtad siin mingi majutusasutuse ja saad täitsa olla ja mitte ainult kärdlas, jah? Saab ja, üle Hiiumaa leida
4: üle
3: omale.
4: Hiiumaa. Ja tegelikult on väga palju toimub ka praegu. Täna õhtul näiteks klassikatähtede võitja pianist Sten Heinoja kontsert.
3: Ja,
4: siis rahvusvahelisel muusikapäeval Rasmus Puur koos VHK orkestri kannab 2 kontserti Hiiumaal, ehk siis on juba 4. päeval. Ja laupäeval näiteks toimub suur Oktoberfest. Ehk siis, et nagu, ja neid tegelikult neid sündmusi on veel, meil on eraldi ongi selle jaoks kodulehekülg, kus kõik on kõik sündmused samas kohas. Hiiumaal saab ka kinno tulla, täiesti toimiv kino, kus juures ka kinoga käiakse mööda Hiiumaad ringi. Ja see on võibolla täiesti teissugune kogemus, kui minna kuskil Tallinnas või Tartus kinno, et saada selline väikse kogukonna nagu kinos käimise kogemus. Et tõesti, sõltuvalt sellest, kas on ilusilm või mitte, sa võid ka rentida endale, ma ei tea, tünni sauna või lihtsalt käru sauna ja minna kuskile metsa või mere äärde nautida ka seda. Nii et,
7: ja tegelikult võid ka lihtsalt molutada.
4: Just.
7: Ei peagi mitte midagi tegema.
4: Just, see on see minu põhjus.
3: Kuigi eile ma, nii vähe kui me siin olime ja eile siin mõningate inimestega tutusin, kes siin Hiiumaal asjatavad, siis no see molutamine on mingi välja mõeldud mingisugune asi. Mina ei ole seda molutamist küll tähele pannud.
4: No, eks see tegelikult ongi ju rohkem meie külastajatele mõeldud.
3: Ja.
4: Et selle jaoks, et külastajad saaksid molutada, peame meie siin ikkagi natukene ennast nagu töös hoidma. Ja. Aga tegelikult tõepoolest ma arvan, et Hiiumaa on selles mõttes maailma kõige parem koht. Selle nii-öelda mõtte on toonud ju ellu Fred Jüssi ja tema ka siin Hiiumaal tõesti käis ja võttis seda aega, oli metsas, kuulas linnulaulu ja oma mõtteid kogus ja tegelikult me ei räägi lihtsalt nagu laisklemisest, kuigi ma arvan, et ka see on inimesele kasulik, kui ta noh, tõesti võtab kätte ja laiskleb. Aga me räägime nii-öelda sellisest viljakast, mitte midagi tegemisest, et sa tõesti teadlikult võtad endale selle aja ja siis selle tulemusena sa oled järgmisel hetkel hoopiski efektiivsem.
3: Me teeme siia jutuajamisse kiire pausi ja siis me saame Kristeliga edasi rääkida Hiiumast. Ka Radio Star FM on Hiiumaal täiesti kohal, nii et ole kindlasti meiega koos.
8: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl Plusiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
10: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
11: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
12: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Värske lisaaineteta.
16: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske lisaaineteta.
16: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
17: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
16: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Nii on, Raadio Star FM tervitab sind otse Hiiumaalt. Meil on külas Kristel Peikel, Hiiumaa turismiklastri juht. Aga enne seda, kui me saame Kristeliga veel jutustada edasi, siis värsked teated liikluses ka, kes satuvad Tallinna Hipodroomi ristmikule, siis seal Paldiski maanteel Rokal Maare suunas on liiklus täiesti kinni, sest Selver ees on toimunud avarii ja kõik kolm rada on kinni. Nii et võimalusel seda väldi, aga nüüd Kristeli juurde ja Hiiumaa juurde tagasi, sest Hiiumaal ei ole ühtegi tänavad kinni, kõik autod sõidavad ja kõik on väga hästi.
4: Siin pole kolme radagi.
5: Kristel, kas sa oled Hiiumaal kunagi ummikus istanud?
6: Ummikus otseselt ei ole, aga see on, jah, on olnud olukordi, kus on mingid sellised suuremad sündmused, et kui on näiteks, ma ei tea, Kärdlalinna jooks või ongi mingi vana autode siin selline tiirutamine saare peal või et siis võib tekkida olukordi ja meie jaoks natukene võib-olla ummikud on need, kui tahad üle tee minna sellel hetkel, kui tuleb see suvine autode voor praami pealt, et siis sa pead just kui nagu kusagil ootama, et noh, neid olukordi on, aga mitte väga palju.
7: Hiiumaal on ju väga kindlad asjad, mille järgi saab põhimõtteliselt kella aega nagu öelda. Üks ongi see, et kui hakkab autosid praami pealt tulema, siis sa tead, et see on nüüd see poole kuuene praam või noh, mis iganes on ju. Või siis see kiir buss, mille järgi põhimõtteliselt sa saad siis alati kella paika panna, sest see läheb alati kindlal ajal, eluaeg on nii läinud ja selle järgi saab põhimõtteliselt kella sättida.
5: Aga Kristel, me oleme rääkinud nüüd päris paljudest headest asjadest. Iga üks saab ju aru, et Hiiumaal on tore, aga ütleme nüüd nii, keegi kuuleb meid, mõtleb, hakkakski tegema plaane nüüd mingi lähiajal. Kas on mingisuguseid sündmusi, mis ei ole veel täna homme üleama, vaid võibolla suts edasi, kui ma tahaksin nüüd peagi tulla?
6: Meil on selline traditsioon, et meil on koolivaheaja, kahel koolivaheaja nädalal on Hiiumaa restoranide nädal. Ja nüüd see on just oktoobri lõpus tulemas, ehk siis kooli vaheajal saab tulla Hiiumaale. Eraldi siis seal on need söögikohad, mis on muidu aastaringsed lahti, aga osad avavad ka uksed ekstra. Näiteks Hõbekala kohvik, kes muidu on ainult suvel lahti, aga nüüd ekstra on siis avatud ka sügisesel kooli vaheajal. Ja see ongi lihtsalt see, et anda inimestele põhjus tulla. Ja siis loomulikult, siis nad, kui me rääkisime siin ka näiteks tennises, siis meil on väga head bowlingurajad ja ka bowlinguinstruktorid, et ka saab selliseid tubaseid tegevusi teha või siis väljas olla, minna kinno kontserdile, kogu see pakett juurde või tehagi näiteks tuletornide ringi, et käiagi sõita mööda neid tuletorne.
5: Oli vahe nädalaks, tuleb kokk Tom tagasi, teeb nädalaks ajaks selle restorani lahti ja siis läheb pakkib ennast selle mandrile tagasi.
6: Aga teised on ka avatud, et mitte ainult tema, aga seal on veel nagu üle Hiiumaa on neid erinevaid kohti. Viskoosa resta näiteks ja Hiiumekk ja kuhu ka teie lähete sööma täna, et seda kõike on võimalik siis ka sügisel nautida.
5: Minul on mingist varasemast aastast meelde jäänud, et kas te talvel ei olnud jälle glögikohvikuid?
6: Jaa, see on, kuna Hiiumaa on nii-öelda siis Kärdlas elavad inimesed, on üldsegi kohvilähkrid, kes väga armastavad kohvi, juba ajalooliselt on see kohvi joomine meiega kaasas käinud väga, väga pikalt ja sealt siis algatati 20 aastat tagasi Lii Johanseni poolt kodukohvikute päevad, mis muutusid nagu üli populaarseks. Ka tänavu aasta meil oli 39 kohvikut üle Hiiumaa suvel, augusti esimene nädalavahetus.
5: 39 kohvikut.
6: Ja siis sellest me tegime nagu oma, et nagu sellise, et aga prooviks ka talvel, et kuna meie eesmärk oleks just saada ikkagi ka siis väljaspool suve külastajaid Hiiumaale. Ja samamoodi. Et need glögikohvikud ka, need on 5 aastat olnud ja on ikkagi väga populaarsed. Esimene kord, kui ma alustasin, mis muidugi tuli kohe tohutu elektrikatkestus ja kõikidele kohvikutele oli see, kuna nii palju lund oli ja tohutu lume sadu, paks lumi kõik elektritraatidel, siis see oli paras väljakutse, aga kõik said hakkama ja nüüd järgmised aastad on juba lihtsam olnud.
5: Kohviku tegemisega mul endal läks aega, aga siin on küll üks selline tore äriidee, mida ma olen Hiiumaal 2 korda kogenud ja olen mõelnud, kas peaks oma talusse ka üle tooma, see on lambateraapia. Kas see on ka kuidagi nõndaviisi, et kui sa tuled Hiiumaale, siis võiks see jalgu jääda või kuidagi sellest osa saada?
6: No tegelikult on nii, et Hiiumaal ongi, kuna meri ümber, siis on kala, on üks asi, mis on oluline ja teine, et meil ongi olnud nagu juba ajalooliselt saarel väga palju lambaid. see on ka teiste saartega tegelikult üldiselt niimoodi, kui niimoodi näiteks Euroopas ringi reisida.
5: Mina ei saaks lambateraapiat kohe teha, sellepärast, et selleks on vaja lambaid, kes tulevad kohe kutsumise peale kohale. Minu lambad hakkaksid pelgama inimesi.
6: Jah, no nad on sellised eraldi sellised lutipudeli talled, on siis üles toidetud lutipudeliga, neile piima antud, nendega räägitud, jutustatud ja
7: ettevalmistatud.
6: Ja selle tõttu nad on lihtsalt niivõrd sõbralikud, nad ongi nagu koduloomad. Ja see on ka üks asi, mida saab tõesti, mida Hiiumaal on pakkuda, et sa saad sellist loodusega kokkupuudet ja paljud inimesed ka lammaste puhul, et sa sa saad nagu selle kogemuse, et osad arvavad, et lambad näiteks ammustavad nagu koerad ja kardavadki tulla selle pärast, et nad kardavad koeri, aga sa saadki tulla teraapiasse ja seda siis endal leevendada. Aga üks tore koht, mis on veel, kus on nagu rohkem loomi koos kui lambad, on Nuudi hobitalu. Ehk siis, kui väga paljud teavad Saaremaa sellist loomaeda või väikest loomaeda, mis on, siis Hiiumaal on nüüd selline analoog, et samamoodi saab tulla erinevaid loomi seal vaatama ja paitama ja seal on alati kõikidel nonnomeeter põhjas.
7: Siin Kärdla lahes on võimalik minna hülgevaatlust tegema ja mul siin sõbrad kolleegid kogu aeg küsivad, et no ei tea, mis seal näeb siis ka neid hülgeid või ma ei ole kindel ja ma ütlen neile kogu aeg, näeb ju.
6: Näeb, see on hülgegarantii tegelikult, et öeldakse nii, et nad... See sama tiit reisid, kes seda teenust pakub, ütlevad alati, et kui hülged ei näe, et siis võib maksta raha tagasi.
3: Aha, sest hülgen on mulle ka lubanud, et näeb.
6: See põhjus on tegelikult selles, et nad elavad seal.
3: Aha.
6: Et ega siis nad ei viida kuskile nagu ma ei tea, mingisugusesse imeliku kohta, kus just kui hülged peaksid koos käima, vaid tegelikult see on hoopis niipidi, et teid viiakse hüljestele vaatamiseks. Nemad elavad seal kogu aeg ja siis hülged saavad teid vaadata.
5: Kristel, sa oled proovinud teha midagi üle-eestilist ka hiljuti. Ja sa oled meil tõesti molutamise esisaadik. Sa tegid ettepaneku, et 29. jaanuar saaks kalendrisse punaseks päevaks, molutamise päevaks. Kas see võiks saada tõeks ühel päeval?
6: No, ma arvan, et kui oleks rahvaäletus, siis küll ta saaks. Ja. Aga praegusel juhul see on tõesti, see on Riigikogus on antud edasi siis põhiseaduskomisjoni. Ja eks neid päevi, mida otsustada vabadeks päevadeks ettepanekutena, on neil seal laua peal veel.
3: Aga, no, nad võiks kõik ära kinnitada.
6: Aga kui me tõesti tegime selle, hakkasime koguma allkirjot esitada seda Riigikogule, siis esimese õhtuga sai selle vajaliku 1000 häält täis. Siis me mõtlesime, et kaua me lahti hoiame, hoidsime nii kaua, et oli natuke üle 5000. Siis mõtlesime, esitame ära. Et selles mõttes, et tegelikult see arusaamine on olnud väga suur ja ta ei ole seotud ju ainult nagu puhtalt nagu Hiiumaaga, vaid tegelikult üleüldiselt meie vaimse tervisega ja sellega, et me oskaks ise enda peale mõelda. Ja kui vaadata riigipühasid meie ümber, siis Eestis on 12 nagu ametliku riigipüha, aga nendest kaks on alati pühapäeval. Mis tähendab seda, et nad on nagu nii meil vabad päevad. Ehk siis, et see on ülestõusmispüha ja nelipüha. Aga mujal riikides on ikkagi neid, ma ei tea, 15 ja 16 ja nii edasi. Ja kuna see vaimse tervise teema on ka väga nagu... Eestis väga teravalt üleval, siis see oleks minu arvates ka nagu riigi poolt selline samm, et riik ütleb, et me hoolime oma inimestest, me hoolime oma rahvast, et meil on selline, lausa selline eraldi päev tehtud, kus kõik tõesti peavadki selle peale mõtlema.
3: Väga lahe, igal juhul me oleme väga tänulikud, et Star FM on siia Hiiumaale ikkagi kohale veetud, siin on väga tore olnud. Et see ikkagi ei vasta tõele, et toonekured lendavad Hiiumalt selge ees üle, eks ole?
7: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selge ees üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
3: On vares? Aga Kristel, sa tead, miks nad selge ees üle lendavad, jah? Sest et Hiiumal pole midagi vaadata.
7: Puha vale jutt,
3: jah, see ei vasta üldse tõele.
6: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
3: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
6: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi muidugi saarlaste kohta nalju, aga...
7: Ja vastupidi.
6: Et näiteks, et kui Hiiumal lööb välku, siis Saaremaal arvatakse, et hiidlased teevad neist pilti ja nii edasi.
7: Aga... Kunagi oli see ka, et miks ei lubata hiidlastele võtta rohkem, kui ma ei mäleta, mitu kana seal oli, et... et siblivad saare laiali või mingi siuke asi.
3: Aga viimane küsimus teile kõigile, miks Hiiumaal GPS-i vaja pole? No, mis te arvate?
7: Miks? Ja mul on peas saar, mul ei ole vaja, jah?
3: Ei, no jah, aga noh. Sellepärast, et sa sõidad otsa ja kui meri vastu tuleb keerad ära. Ja lihtne.
7: Aga,
6: aga sa pead julgema teid kõrvale pöörata selle jaoks, et midagi sa elus juhtuks.
3: Jaa, aga mis siin salati, Hiiumaal on väga tore ja juba meie need esimesed, esimene õhtu ja see esimene hommik on olnud siin äärmiselt tore. Kristel, aitäh sulle ja tasub tulla Hiiumaale. Nii et praamid sõidavad, Hiiumaal on tore ja kohvikud ka lahti. Ei ole niimoodi, et tuled, ma ei tea, kuhu, ei kuhugi maale. Et siin on ikkagi elu käib ja väga, väga tore, et ei pea ainult suvel Hiiumaal käima.
5: Nõus, me saame sellest terve nädal rääkida ja Kristel, sulle siis ka molutavaid hetki, sest mulle siiski tundub, et hiidlased on paganama tegused ja ega siin ka aeglasemalt ei käi tegelikult.
6: Aitäh. No jah, eks ta nii kipub olema.
3: Jah, siis Kristel on meie molutamise ka ära võtnud, nagu sa näed, meie päevad on nii tihedad, et me hakkame mööda saart siin ringi käima ühes kohas ja teises kohas ja selle on mul äärmiselt hea meel, sest mina molutada tegelikult ei oska. Aitäh Kristel külla tulemast, edu Hiiumaale ja edu sinu töösse. Meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, me kuulame natukene muusikat ja saame veel poole tunni jagu siin meie imelises Kärdla stuudios olla.
5: Jaa, ja meil tuli hommikul siin üks väike vaidluse teema üles, et kuna teie Jürgen ja Andres nii tohutult teete trenni ja kui vahite, mida te sööte, kuigi siin juval see teile ei õnnestu.
7: Ei õnnestu.
5: Siis ikkagi Tervis Plus ütleb, et kas tõesti peab siis nii olema, et te muidu sööte aina, mutta kui brokolite, riisi ja kana ja ühte ja sama sööki.
4: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
8: Number 1 lubadus sulle! Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist. Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Narmes, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 28. september Ugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktoober Rakvere teater.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
16: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
19: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
20: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval kaup 24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere ilust hommiku jätku, 9:40 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
4: Muidugi on see tubli inimene, kes teeb trenni, kes toitub tervislikult ja olgem ausad, mina siin hommikuprogrammis töötan kahe sellisega, Jürgen ja Andres. Eelmisel nädalal jälgisin, kuidas nad igal hommikul tulid oma karbikestega, no. Sõid puhta tervislikku toitu, aga sellest tulenevalt jäi mulle pisut murelikult, jäin vaatama ühte artiklit ajakirjast Tervis Plus, kus on öeldud, et kui sa niimoodi toitumiskava järgi sööd, et kas tõepoolest on su menüü siis nii üksluine, siin on öeldud aina kanariis ja
5: Ma võin öelda, et ei ole.
3: Ei ole.
5: Ei üksluine ta kindlasti.
3: Väga palju erinevat toitu. Ma söön rohkem erinevat toitu kui kunagi varem.
5: Just. Nii et ega see võibolla tõesti, kui sa hakkad ise endale mingisugust menüüd koostama, siis lõpuks see ongi ainult kana ja riis, aga see ei pea üldse nii olema. Ega see tervislik toitumine vist võtti ongi see mitmekülgne toit, on ju?
4: Jaa, ma ise mõtlesin selle juures, et olgu, võtame nüüd oma koduse menüü, et mina, kes ma söön tavalise asju ja ei mõtle otseselt tervislikusele. Tegelikult ju, igas peres tehaks ikka seda seitset ühte ja sama sööki edasi-tagasi.
5: No, elam vähem.
4: On, ja. Et kui sa oled juba harjunud, et noh, ma ei tea, meil on haklihasoust ja kapsahautis ja ühepäevatoit ja kanaklimbisupp. Ja, et ega võibolla 10 retsepti ongi, millega ma manööverdan enam
5: aga vähem. Soovitangi võtta sul vahepeal riiulist see oma kokaraamat ja vaadata sinna sisse
4: ja,
5: see mida sa ei ole 5 aastat vähemalt nagu puutunud
4: ei 15 sellepärast, no, 15, et kokaraamat on meil ju raamatutest täistanud lapsepõlvele kus meil on kõik need Salme Masso väga toredad
5: ei, mul neid ei ole.
4: Aga neid me enam ei kasuta sest et kiiremini saad sa selle retsepti googeldades kätte
5: no, seda kui küll, siis jah. Googelda jah.
3: Jah, täna ei pea üldse kokaraamatut lahti tegema, kuigi võiks, sest minu arvates on see äge tegevus, aga täna paad chat tippitisse ja mis ma õhtul süüa teen ja kirjutab sulle kohe, aga no see ei pruugi sulle maitseda, mida ta sulle pakub.
5: Ei, mulle meeldivad kokaraamatud, need on ilusad ka.
3: On, need on ägedad, jah. Et selle järgi tasub täitsa talituda ja teha, aga ma ütlen, ega see kana ja riis ei olegi väga halb.
4: Ei ole üldse halb, muidugi väga hea menüü.
5: Aga mis sa tahad meil siis nagu öelda? Et,
3: ära toitu, jah.
4: Et ärge jääge ükskülgseks siin praegu Hiiuma nädala, ma sellepärast ei muretse, sellepärast, et hommikul tõi ju meile koop juba tõi meile putru.
5: Meile toodi siia saiakisi, meile toodi putru. Meil on siin küpsiseid, meil on siin, noh, meil on igasuguseid asju.
3: Meile on toonud
5: kartulisalatit on külmkapis meil.
3: Kuulajad on toonud õuna, Jürgen Ema on toonud koogi, Hiiuma pagar on toonud meile ka siin head ja maitsvad soolast magusad kõike. See on pöörane.
5: Aga mina olen alati, kui ma tulen Hiiumale, siis ma hülgan absoluutselt kõik põhimõtted toitumisosas.
4: On, jah.
5: Alati ma ei ole mitte kunagi, ma ei aja siin mingisugust joont tagana, see on täiesti mõtetu.
3: Jah, sööme nädalaga ennast täis ja siis hakkame jälle aastakese võtame maha, noh.
5: Kui ema juba küsis selle koogi peale, et noh, et kas liiga vähe ei ole? Mis siin ei ole.
4: Sinu ema tegi loomikooki meile hommikul kaasa, jah. Võrratu on see kõik ja ma usun, et samasugust võrratud päeva saavad nautida siin Liis ja Eero ja küllab nende häälest tuleb ka seda emotsiooni, et kuule ja ole kohe terve päev otsa meiega, sest et ma arvan, et see saab olema üks rõõmu nädal ja rõõmu raadio.
3: Ja astuge läbi, kes siin Hiiumaal juhuslikult on või siin täitsa elab, siis tõepoolest me oleme siin Kärdla keskväljakul ja leiate meie stuudiosid väga kenasti üles, et võite vabalt tulla tere ütlema, aga meie tänaseks, ei me ei tõmba veel otsi kokku, me võtame Liisi ka ikkagi korra siia eetrisse ja saame küsida, kuidas temal on Hiiumaal.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Tere hommikus, kell on 9.47 saanud ja läbi Hiiumaa või läbi Kärdla linna on jalutanud siia stuudiosse ka Liis Lussmägi. Tere hommikus.
2: Tere ilusat hommikut teile.
1: Ära ei eksinud.
3: Ei. Eksis, sest ta tuli valest suunast, ma nägin aknast.
2: Ma tulin sealt, kus ma
4: mina tulin ka sealt. Nüüd kõik venivad näppudega raadiokuulajad, sa mitte midagi aru. Ei.
1: Mina tulin ka sealt, sest eile mul öeldi läbi kooli saab mingit otse teed, aga ma hommikul pimedas ei julgenud seda hakata siin katsetama. Ma tulin ka väikese ringiga, ma tulin sealt poolt, kust Liis.
4: Ehk siis kõik tulid sealt, ma saan aru.
1: Jah.
4: Praegu jäi selline mulje.
1: Kõik tulid sealt.
4: No, ma tulin sealt.
2: No aga mul oli selline mõnus pikk hommik ka, enda arvates pea oli selge, teadsin, kust tulen ja kuhu
4: enda
2: vaja
4: arvates
2: minna.
4: Oli pea selge.
2: No aga jah, nüüd te ütlesite, et võib-olla väga õigesti ei tulnud. Aga mul oli täna hommikul ju niimoodi, et ma magasin väga hästi, ma läksin tavapärasemast varem magama, tõmbasin kardinad ette, tuba oli hästi pime ja siis hommikul kuidagi, noh, tundsin ka, et aeg on hakata vist üles särkama, ega ma ei vaadanud mobiililt, mis kell on.
1: Aha.
2: Ja siis me Pillega oleme ju ühes majas.
3: Ja.
2: Uksed olid meil ka kinni, nii et me ei teadnud, mida üks või teine teeb. Ja siis mõtlesin, et ligun vannituppa ja nii kui ma selle ukse avasin, siis vaatan, kui paljudes kodudes on see käo kell kukku, kukku.
1: Aha.
2: Nii kui ukse lahti tegin, siis mina selle Pill ütles, tere hommikust. Ma niimoodi ehmusin ja sina vist ehmusid ka selle peale.
1: Aga sa ärkesid nii vara üles seda näha.
2: Ma tean, vist olin veidi üle pärast kelle kuuta vist.
3: Plaanis vist korraks minna pissile.
4: Aga teile lühine WC või?
3: Ja, no me oleme nagu ühes suures korteris.
1: Aha.
3: Ja mina mõtlesin, noh, Liis nii magab pikalt enne, aga siis ta tõesti...
4: Aga sa oled ka see, kes ei pane ust lukku, kui ta läheb WC-s?
3: Ma ei olnud WC-s, ma olin elutoas, lihtsalt me kuulsime
4: elutoas, okei, okei. Ma mõtlesin, et sa olid potil ja Liis tuli ja siis tegid, kuku!
3: Ei, aga ma ei oleks sellest ka midagi hullu olnud.
2: Aga ega ma ei saanud siis kohe ju toaletti minna, sest Pille pani mind hommikul tööle.
1: Aha.
3: Ja ütles, et pesida nõud ära kõik, mis ma seal eilsest olin.
1: Oris,
4: ma ei ole hea, et Pillega ei ole koos.
1: Jaa, ei, mul on väga hea meel, ma olen nendest ikka väga palju eemal vähemalt. Teisel korrusel vähemalt, samas majas, aga mul on teine korrus.
3: Tema teisel korrus, me oleme retro.
1: Ja mina ei tea, mis kelle eile Pille magam läks, aga öösel mina ärksin selle peal ühes kõik kolistas akendega. Ja mina arvan, et see võis olla Pille.
4: Kindlalt.
1: Kes see teine sai olla, sest mingi akan kes kuidagi kinni.
4: Olid
1: see,
4: jah?
1: Ei olnud see. No kes see veel sai olla? Ma arvan, et seal rohkem pole inimesi. Seal on Pille, Liis ja mina. Mina ei kolistanud. Järelikult keegi pidi olema.
4: Aga see Pille oli nii ebakindel, et...
1: Ma ei tea, millega ta seal öösel tegeles, aga mina igal juhul ärkasin
3: see üles. Öösel oli väga ilus tegelikult. Tõesti tähis taevas ja täis kuu ja kõik. Sest... Noh, kuna meil on terrassid, eks ole, seal, siis me saame seda kõike nautida.
1: Kas eile oli täis kuu ka või ei olnud täitsa täis kuud? Aga igal juhul ikkagi ma nägin suurt kuud ja mul oli hirm, et Pille tavaliselt, noh, ta on ju see täiskuu see kõndija ka, eks
4: ole? Ei, ja ta ju hakkab ju kuule näitama ju.
1: Mäleta, et rääkis kunagi, ta käib sõbrannadega alasti ujumas, just, kui on täiskuu,
4: eks ole? Kuski peeristis käib ka alasti.
1: Ja mina tõmisin kardinad ette, et igaks juhuks, ei mine, ei saa teha, mis sealt kes võib jalutada.
4: Ma ütlen nii oma inimestele ka, et hoidke igaks juhuks.
1: Jah, hoidke tagasi.
4: Kelle võib ringi joosta palju, et see
2: täiskuu on. Ma ütlen korraga, et mis see töö oli, mis ma hommikul pidin tegema. Ehk siis ma tulin sealt omatoast välja, pütsaamas, viljased sokid jalas, silmad kinni, millestki veel aru ei saa, siis Pille esimene lause. Pärast seda, kuidas mulle kukku oli. Et, nii, aga võta mu telefoni nüüd filmi, kuidas ma siit uksest välja lähen. Ma pidin hakkama tegema sotsiaalmeediat kuus hommikul. Et hästi tehtud, Pille.
4: Aga mina küsin, kus see, ma ei ole näinud seda sotsiaalmeediat.
2: Ei, see tuleb.
4: Sellest tuleb veel eraldi.
3: Mina olen aeglane inimene.
1: Selles mõttes on, seda sa oled tõesti. Mõttes see on ikkagi tore, et kui kõik teised on saanud nagu preemiaks siin ilused majutused ja asjad, siis Liisa on saanud karistada.
4: Ja.
1: Ta peab olema Pillega ühes toas.
3: Püha püss!
4: Sotsiaalmeedia
1: täitsa kohe hommikul uues tööle. See on alles algus, Liis. Et jõudu
3: Liis
1: ja jaksu.
3: Liis nutab lõpuks, kui minust lahku läheb.
4: On, jah.
3: Ja.
4: No seda vaatame siis reede hommikul.
2: Tegelikult oligi nii, kui ta oli ära läinud, ma olin ukse lukku pannud.
4: Suurest rõõmust. Pisar tuli silma. Lõpuks ma saan magas.
3: Olgu, ma räägin siis Liisi kohta ka selle töö välja, miks ta tegelikult sellel hetkel üles tõusis.
1: Meil on nüüd aeg otsa saanud, me soovime sulle ilusat.
3: Pool minutit on aega.
1: No räägi ära.
4: Räägi ära.
3: Liis kartis jääda tuppa nii, et ma jätan välis ukse lukust lahti.
4: On nii, jah. Isegi Hiiumaal.
3: Ma ei saa sellest aru, et Hiiumaal ei lukustatagi uksi.
4: Muidugi ei lukusta.
3: Ma korra mõtlesin, et ma enda koodiga lukkule, sest tuleb aknas, kui tahab, aga no olgu.
4: Ei, ära karda, Liis, ja siin ei lukustata uksi.
3: Ei, me lukustame ikka. Hiiumaa pätid, ärge tulge.
1: Jaa, aga Hiiumaa pätil pole kuhugi põgeneda pärast. Praami peal saab ikka kokku ju. Kus sa siin lähed?
4: Kus sa lähed meri ümber ringi?
1: Hommikuprogramm oli täna selline. Me oleme homme tagasi. Me loodame, et tervelt, sest täna me hakkame igalt poolt kuskilt alla tulema. Kes läheb kalale, kes läheb merele, kes turnib kuskil tuletornis. Nii et igal juhul jälgige Radio Star FM sotsiaalmeediat. Me seal näitame ka oma Hiiumaa elust. Aga nüüd siis tõepoolest vaata, Eero Reinu on ka täitsa sellise padja näoga ukse taga meil. Tema saateni on veel oma jagu aega.
3: Ta tuli ju sööma meiega.
1: Liis Rustmägi nüüd jääb sinuga. Jõudu, Liis, sulle.
2: Aitäh.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee
3: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
4: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
7: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera. Muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
10: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lusmägi.
11: Raadio Star FM.
12: Vaatame üle ka uue nädala ilmaolud ja no esmaspäev vähemalt siin Hiiumaal on alanud küll päikeseliselt ja lubatakse meile sooja kuni 18 graadi.

see on raadio Star FM, mida sa kuulad, ja kui ansambel Ace of Base ütles, et kõik see, mida tema tahab, on loomulikult just see, et saada tähelepanu ja olla ilus tähtsal kohal, siis meile meeldib, et meie nüüd nädala aega oleme Hiiuma keskväljakul, oleme ka omamoodi tähelepanu keskpunktis, aga meile nii meeldib, et hiidlased on meid lahkelt vastu võtnud. Nii et kui sina oled Hiiumaal või plaanid sel nädalal siia tulla, siis leia meid loomulikult keskväljaku juurest. Soovin sulle ilusat uut nädalat ja päikeselised tervitused.

see on laul, mille kohta saab öelda aegumatu klassika. Ja kui rääkida veel üldse numbritest, et lähemegi sellest 80. perioodist, näiteks kui tulla tänasesse päeva, siis hommikul kell 7.15 oli loomulikult ka sünnipäeva mäng ja see kuupäev, mis meil täna ümbrikust välja tuli, oli 8. august. Ilus suvine kuupäev, aga mitte piisav, et anda siis 500 eurot. Nii et homme üritame jälle, ikka hommikul kell 7.15. Aga siin raadios Star FM mõne aja pärast juba ansambel Whitesnake, kindlasti ka Depeche Mode ja ka Ella Langley.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
4: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaks. See võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi,
2: vähe.
1: Alla kahe meetri, teid tuli kõne alla.
2: Vähe, 160.
1: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teid, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
0: Aga tõsiselt
1: räägi. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Aga teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
2: Minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka
2: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

ja loomulikult on hästi tore, kui iga selline, uue nädala esimene päev, esmaspäev nagu täna on, pärast ilusat nädalavahetust oled jälle töölainel ja kui ikkagi sulle rockmuusika meeldib, siis meie juba teame, kuidas sulle energiat anda. Ja kindlasti tahame sulle ja sinu sõpradele pakkuda ka elamusi. Nimelt siis toimub Unibet Areenal 9. oktoobril Oktoberfest. Ja kingin sulle täna siis ühe laua 8 inimesele. Saad siis suurema seltskonna kokku panna. Oktoberfestil just Tallinnas saad kogeda siis tõelist Baieri õhkkonda koos mitmete legendaarsete ansamblitega. Nautida erinevaid mänge, suupisteid ja autentset õlut otse Münchenist. Nii et juba 5. aastat toovad siis Saksa-Balti kaubanduskoda Nordic Catering ning Unibet Arena maailma suurima õllefestivali Tallinnasse. Ja miks mitte siis vaadata juba ka oma plaanidesse, kas 9. oktoober on vaba ja kui seda kindlasti on, siis oktoberfest.ee aadressilt leiad rohkem infot. Saad siis teha pileti, valiku ja kindlasti, kui tahad jääda nii-öelda õnnele lootma, siis täna arva ära mängus on sulle ja 7 sinu sõbrale täpselt selline mõnus laud kingituseks valmis pandud. Nii et ole kindlasti just raadioga Star FM.

0: lõhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 Suur märulifilm Riskikuller 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendi.

0: eri asjatundjaga.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
5: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
6: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
7: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lusmägi.
8: Raadio Star FM.
9: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
10: Ilus saab olema tänane päev. Ilm on selge, päikesevaisteline ja sooja on 15-18 kraadi.
9: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

neli minutit üle 11 näitab kell. Kuidas sul läheb? Uus nädal on alanud. Väga ilus päikeseline hommik on siin Hiiumaal. Ja kui sina veel juhtumis ei ole kursis, et nädal aega sinu lemmikraadio täpselt ongi koha sisse võtnud Hiiumaa keskväljakul, siis jälgi meid sotsiaalmeedias. Instagrami storides me viime sind kõikjale ja juba eile õhtul alustasime siis Hiiumaa avastamisega, nii et hea sõber, ole meiega ja sul saab kindlasti olema väga huvitav nädal samamoodi. Ja eks siin Hiiumaal ongi, meil on ju suurim rõõm kogeda kõikega seda, mida on ka Koop Hiiumaa kauplustes on ju Hiiumaa väiketootjate toodete lett. Meile meeldib süüa, me pole seda mitte kunagi eitanud. Ja just ka näiteks Hiiumaa väiketootjate toodete lettidelt leiab just kõike seda, kuidas siis Hiiumaa väiketootjad on üles leidnud või tähendab, kuidas pakuvad siis sellised häid kohalike maitseid, mida meie oskame ka kenasti üles leida.

tõeliselt positiivne hetk oli tänu ansamblile Aha. No keda ma veel sulle kindlasti mängin, on näiteks Modern Talking, Smilersi, uus laul, ahvatlused ja muuhulgas ka Status Quo. Kui ma räägin sulle, et oktoober on ju juba mõne päeva pärast, siis mis on need märksõnad, mis sul just selle kuuga seostuvad? Meie näiteks oleme Hiiumaal ja mida me ka heile nägime on see, et sügisel siin Hiiumaal toimub ka nii palju erinevaid üritusi. Ei ole see ka tõsi see, et saartel elu kihab ainult suvekuudel. Näiteks ka selle nädala reedel on siin Oktoberfest. Kuid Tallinnas on 9. oktoobril Unibet Areenal Oktoberfest, kus siis on võimalus kogeda tõelist Baieri õhkkonda ja seda tõesti siis mitmete legendaarsete ansamblitega. Nautida erinevaid mänge, suupisteid, autentseid jooke ja seda otse Münchenist. Ja kui sul on olemas selline mõnus sõprusringkond, kellega sinna minna, siis kokku 8 inimest. Ehk siis sina ja sinu 7 sõpra saate nii-öelda oma laua ja saategi siis osa just sellest, kuidas sõprade ja töökaaslastega siis erinevaid Oktoberfesti tõmbenumbreid nautida ja me räägime siin ka toidu tõmbenumbritest, milleks on siis seakoot ja ka saksapärane bratwurst näiteks. Saad programmiga tutvuda aadressilt oktoberfest.ee ja kui oled kindel, et 9. oktober on vaba, sõpru on ka piisavalt või töökaaslasi, kellega sinna minna, siis ootan sind täna mängu, arva ära.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks. Matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev. Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
8: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
9: Masku, masku, sünnipäev! Masku, masku, sünnipäev!
10: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
13: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
14: Saate toob teieni Parmi, Unisend, Viru.

meel, et raadios Star FM kõik need aegumatud laulud, mis on sulle meeldinud kas või kooli diskode perioodidest, me oskame sulle loomulikult pakkuda. Millal viimati leidsid endale uue sõbra? Me oleme küsinud täna sellise küsimuse perenõukogus ja mida meie kindlasti omalt poolt saame siia kirjutada on see, et nüüd, mille oleme nädal aega Hiiumaal, siis tundub, et iga hommik tegelikult toob kaasa ka uued tutvused kohalikega. Ole hea, jälgi meie sotsiaalmeediat. See, milline päikeseline algus on meil Hiiumaal olnud, seda kõike saame sulle

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri, teid tuli kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi.
0: Pluss veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd, selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on selle aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Weekend.ee Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
8: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid

0: elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
3: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
4: Ilm püsib sel nädalal tegelikult päikesepaisteline ja selge, nii et kui lubati septembri lõpus just kui suve soojust, siis seda peakski sel nädalal olema. Tänapäeval temperatuur maksimaalselt 18 kraadi.
3: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
5: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Liislus.

tore rännak 90-tesse ja ma usun, et seda laulu kaasa päris tükk aega pole raadios Star FM kuulnud. Aga ilusat esmaspäeva sulle, tervituses sulle Hiiumaalt ja kuidas meil hommik alanud on, mine vaata.

0: Aitäh, Dua Lipale. Ja juba olen sinu jaoks valmis pannud ka Bon Jovi ning Karl-Erik Taukari ja Ann-Marleeni uue eestikeelse laulu Teine teiseta. Ma usun, et sinul on töökaaslased, kes sulle väga meeldivad. Kindlasti on sul ka sõbrad, kes tekitavad sellist mõnusat olemist rõõmu ja nendega on hea ju minna Oktoberfestile. Ja toimub see Tallinnas 9. oktoobril ja seda Unibet Areenal. Hea sõber, kui sa soovid kogeda tõelist Baieri õhkkonda mitmete legendaarsetse ansamblitega, nautida erinevaid mänge, suupisteid ja kindlasti ka autentsel õllel on, mis on pärit Münchenist, on seal oma roll, siis juba 5. aastat toovad Saksa-Balti kaubanduskoda Nordic Catering ja Unibet Areena tõesti maailma suurima õllefestivali Tallinnasse. Sinule ja sinu 7 sõbrale, ehk kokku siis 8 inimesele, on kinkida meile üks selline suur laud, mis on teie jaoks spetsiaalselt teie nimele broneeritud ja 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Ole hea, helista, mul on 2 küsimust. Arva ära mängus, saad siis küsimustele vastata ja on siis võimalus tõesti natukene üllatada ka oma sõpruse. Kujuta ette nüüd näiteks, et võibolla olete planeerinudki sel sügisel midagi erilist teha ja siis sa võidad selle raadio Star FM mängu, ütled, tead. Nüüd 9. oktober, tõmmake sinna kalendrisse ring ümber, ühtegi muud plaani sinna ei pane, küll ma teid ühte kohta viin. Ja Oktoberfest Tallinnas Unibet Areenal 9. oktoobril. Aga tere mängijale, halloo!
1: Tere!
0: Küsimus number 1 on selline, mis aastal toimus kõige esimene Oktoberfest?
1: Okay.
0: See toimus Münchenis oktoobrikuus, aga mis aastal?
1: See toimus 17. oktoobri.
0: Mis aastal toimus?
1: 1810.
0: Jaa, täpselt niimoodi. Nii et väga pika ajalooga festival on. Aga Oktoberfestil käimine ei ole täiuslik ilma Baieri kööki proovimata. Kuidas nimetatakse suurt soolast Baieri kringlit? Soolane Baieri kringel. Kuidas seda nimetatakse?
1: Pretsel minu arvestaks olema.
0: Sina ütled, et see on pretsel ja mina ütlen, et nii täpselt ongi. Väga vahva mäng, kiire ja korralik. Palju õnne sulle. Ja kas sa oled varem käinud Oktoberfestil?
1: Kui selles Oktoberfestil ei ole, aga olen tahtnud tegelikult alati minna.
0: Ja miks on see, et sa oled tahtnud minna? Mis on jäänud sul meelde? Mis emotsioone sa tegid?
1: Võib-olla selline äge melu ja selline nagu kultuur, just nagu kultuur kõnetab iga riigi puhul on ja see on selle riigi kultuuri osa.
0: Ja vaata, millised ilusad ju outfitid ka seal juures on.
1: Ja mul on endal kapis olemas, aga pole seal kanda.
0: No nii, nüüd 9. oktoobril on see võimalus olemas. Suurepärane! Kink läks õigesse kohta, ole hea ja hetkeks veel ka liinile. Ehk siis head sõbrad, rohkem infot selle kõige kohta oktoberfest.ee leiate ja homme siis jälle jagan kingitust, kus sina saad oma 7 sõpra või töökaaslast mõnuga üllatada.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. vaja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
10: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
11: Tšau, minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas häppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.
12: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
13: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.

Tervitame sind sel nädalal Hiiumaalt. Kärdla keskväljakul oleme eetris ja nii tore on näha neid kohalike inimesi, kes on käinud siin meie stuudio akna taga, meile lehvitanud, toonud meile ka erinevaid kingitusi, õunad, ploomikook, issand, me oleme nii hoitud. Nii tore on siin olla ja homme hommikul muide Hiiumaalt mängime ka sünnipäeva mängu. Täna oli kuupäevaks 8. august, nii et jälle kell 7.15.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
2: Nutikad hinnad ka raudas. Skill. Elektritööriistade komplekt. 149 eurot. Tomoletti vinüülparkett 15,99 ruutmeeter. Ja Kersanit seinapealse WC potikomplekt 139 eurot. Osta ka kaarauta.ee
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 28. september Ugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktoober Rakvere teater.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusbalt, kui enne vahele ei jää.
7: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee /Emili.
9: Renault Master on number üks valik, kui

0: 2370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
4: Raadio Star FM on otse-eetris Ülemiste keskusest. Sinuga on
5: kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Raadio Star FM on eetris Kärdla keskväljakult. Me oleme Hiiumaal olemas ja kindlasti on see ilm sel nädalal siin suurepärane, sest meie alati käib kaasas päike. Ja nii on, et täna kindlasti vihma ei saja. Üle terve Eesti on selline päikeseline päev ja sooja on kuni 18 graadi. Raadio Star
5: FM. Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

mõnusat kulgemist ikka raadioga Star FM. Me oleme saanud tänasel päeval nii toredat tagasisidet teie käest, head kuulajad, kes on siis jälginud meid sotsiaalmeedias, öelnud, et nad ei ole nii ammu Hiiumaal käinud ja tänu sellele, et meie näitame, mida me iga tund siin Hiiumaal teeme, siis ka nendel on tekkinud just see huvi siia tulla. Loomulikult tulge! Raadio Star FM. Selle sügisese boksi leiad sa Kärdla keskväljakult.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, vähe.
2: Alla 2 meetrit, et tuleb kõne alla.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160,
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai. Hommikuprogramm.

kindlasti aga väga erilist muusikat ja atmosfääri saab nautida 9. oktoobril Unibet Arenal, mil toimub Oktoberfest. Nii nagu ütles tänane mängija Tiina, ta on ikka unistanud, et satuks kunagi Oktoberfestile, et tal on vastavad riided ka kodus kapis olemas ja nüüd võitis ta endale ja oma 7 sõbrale Oktoberfesti laua. Ehk siis just nende nimeline selline laud on broneeritud ja tõeline Baieri õhkond koos mitmete legendaarsete ansamblitega saab nautida erinevaid mänge, suupisteid ja ikka ka autentset õlut just otse Münchenist. Rohkem infot vaata oktoberfest.ee ja ma usun, et ka sinul tekib soov sinna minna. Osta piletid ise või siis tule homme mängu.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
1: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
2: Tere!
3: Tere!
1: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
2: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üksi Iraani.
1: Kontvõõra. Alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Ma ei näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Ei taha kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 28. september Rugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktoober Rakvere teater.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
10: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassid ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
11: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
12: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Masku, masku sünnipäev! Masku, masku sünnipäev!
16: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
17: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
18: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liim. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lippu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääne-Harju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
19: Saate toob teieni, Talle, Unisend, Viru.

see on nii eriline atmosfäär, mis siin Raadio Kastaar FM Hiiumaale on kaasa tulnud ja meid on nii palju poputatud näiteks Coop Hiiuma, ehk siis Hiiuma tarbijate ühistu. On midagi sellist, mis aitab hoida elu igas Hiiuma nurgas, majandades saarel 7 kauplust ja suvekuudel ka Coop Kõpu suvepoodi. Ja Coop Hiiuma ja Hiiuma köök ja pagar ka siis täna hommikul täitsid meie külmkappi ja meie stooridest saad siis näha, et mis moodi oleme meie siin pidanud plaani, et alates järgmisest nädalast on meil kollektiivne teedi pidamine, sest et jah, ammu pole nii palju ja nii head toitu saanud. Nii et aitäh, hiidlased, et olete meid nii hellalt vastu võtnud. Raadio Star FM on Kärdla keskväljakult otse-eetris.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumispastane kaitse, 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee
8: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
9: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
11: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
12: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lutsu.

0: kraadi kuni 18 kraadi.
1: Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

armastusel on meie eludes väga suur roll ja nii ka muusikal ja küll on hea, et me oleme sel nädalal Hiiumaal, sest see, mis moodi me ise ka seda saart avastame, see on nii tore, kui värviline ja ilus on ka sügisperioodil Hiiuma. Kõike saad ka sina kogeda, kui jälgid meid sotsiaalmeediast. Soovin sulle ilusat esmaspäeva jätku!

Eesti esmaspäev, aga meie jaoks kohe kindlasti ei ole maniakaalne ja see, mis moodi on võimalus seda kohe algavat oktoobrikuud hästi rõõmsaks muuta, siis meie soovitus oli 9. oktoobril toimub Unibet Areenal Oktoberfest. Seal on tõeline Bayeri õhkond, legendaarsed ansamblid, nauditavad erinevad mängud, suupisted ja kindlasti ka joogid, nii et vaata rohkem infot oktoberfest.ee ja ka homme arva ära mängus annan sulle ja sinu seitsmele sõbrale piletid.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni miinus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSB 3, 13,79. Bauhof.ee
3: Renu. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee
4: Renu. Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihase robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee
6: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.

kindlasti saad raadios Star FM kuulata üsna pea Stefani laulu Lange varjuna ning ansambel Backstreet Boys As Long As You Love Me. Homme hommikul me loodetavasti jagame raha, ikka sünnipäeva mängus, kell 7.15 on 500 eurot. Ole hea ja ole kuuldel ükskõik, millised on su hommikused rutiinid või plaanid. Kell 7.15 tasub ikka märgata, võibolla öeldakse sinu kuupäev. Täna oli see 8. august.

0: millised ilusad südamlikud sõnad. Muidugi me tahame, et meie ümber on need inimesed, kes meid aitavad, kelle peale me saame lootma jääda, siis kui meil on natukene keeruline. Tere, Eero, Reinu!
1: Tere päevast, Liis! Ja tere päevast kõik, kes on hetkel meiega, meiega seal pool raadioid ja ka meiega siin pool Hiiumaal.
0: Kui panid tähele, siis ma just ütlesin, et tore on, kui keegi hoiab sind, kui elus on selline oht, et hakkad kukkuma. Me oleme olnud Hiiumaal nüüd, noh, peaaegu 24 tundi. Kas sulle tundub ka, et siin on ikkagi selline nagu õhus lendle moment, et kuidagi hästi kerge on olla?
1: Sa tahtsid öelda, et me oleme siin hoitud. Jaa, Liis, tabasin su mõtet, kuigi ma tean, et praegusel kellaajal peaks Andres Puusep olema kusagil tuletorni tipus ja sealt nööriga alla tulema. Ehk siis ma loodan, et ka tema on hoitud ja me saame sellest seiklusest ülevaate, et kas läks nii lihtsalt, nagu ta arvas minevat.
0: Ja eks see ole, et läbi meie sotsiaalmeedia saad ise ka siis kõigega kursis olla, et milliseid ka jutumärkides hulluseid me siin Hiiumaal ära teeme, sest et aeg on piiratud ja me tahame kõike kogeda. Kuidas sul on esimesed emotsioonid?
1: Minul on väga hästi. Mulle Hiiumaal väga meeldib. Ja mulle tundub, et see tunne, et noh, nüüd suvi on lõppenud, sügis on alanud, inimesed on just kui kõik maakodudest pagenud linna, siis vaat Hiiumaale tasub küll juba nädalasest tagasi tulla, sest ilm on siin ilus ja Hiiuma ei ole ainult suveks. Mm-hmm. Ei ole ainult suviseks tarbimiseks, vaid ma ütleks, et siin võib olla terve aasta ringi.
0: Kuule, ma näen, et oled täna sellised laiemad püksid jalga pannud, ka kindlasti oled ennast üle söönud. Hiidlaste külalislahkus on olnud ikka täiesti piiritu. Mis sa veel oled teinud siin?
1: Ma olen jalutanud. Me oleme Kärdlas teadmiseks neile, kes ei suuda meid Hiiuma pealt võibolla tuvastada. Ja Kärdlas olen lihtsalt vaadanud, kuidas staadionil on, ma ei tea, kehalise tund või spordipäev. Noored ja väikesed ja suured on siis seal sellist rammu näidanud ja hõikeid on kosta üle terve linna. Et see on selline tore nagu märkamine. Ja külastasin ka ühte vahvat poodi, kust ma siin kujukesed kõikidele saatejuhtidele siia stuudiosse. Et võibolla tunned Liis ennast ära, aga kui ei tunne, siis ei ole ka midagi vastavalt saadavale olevale kaubavalikule ma selle ostu tegin. Aga ma tean, kuhu sa sihtisid. Me oleme selles mõttes väga hästi hoitud.
0: Ei, ma ei ole kusagile sihtinud. Ma päriselt tahtsin teada, mis sa siin teinud oled vahepeal.
1: Minu Hiiuma algas tegelikult juba Rohuküla sadamas, kui ma kohtasin tuttavaid hiidlasi, mis tähendas seda, et see reis või jõudmine Hiiumaale nägigi välja tunduvalt varem või sai alguses tunduvalt parem kui Hiiuma pinda puudutades. Aga minu arust see on vahva traditsioon. Kui sa lähed praamile, siis mine kindlasti buffetisse ja võta sealt siis kas kiluleiba või midagi sellist, mis aitab sul mõnusalt maanduda ja kohalikud maitsed suhu saada või kuidagi tunda ennast juba osana sellest.
0: Hiiumaitsed on hästi puhtad. Vaata, meil on ka Hiiuma köök ja pagar on toonud siia erinevaid küpsiseid, siis on ka küpsetised. Hiiuma koobi poolt on ka külmik, on salateid, pasteete, mida kõike täis, et sa lihtsalt naudi, Eero.
1: Ma kuulsin ka seda, et Hiiuma koop varustab hommiku pudruga saatejuht, aga vaat nii vara ma ei suuda ilmselt siia stuudiosse laekuda, et kelle...
0: Võta end kokku nüüd mõneks ajaks, mida sa siin pirised, me oleme 5 päeva ainult Hiiumaal.
1: No olgu, sõnast ja meest arvest või kuidas need iidlased ütlevad. Aga rõõm on see, et Hiiumaal kalaga ei koonerdata, nii et kui tuled saarele, siis tule saarele ja lase ennast üllatada.
0: Nii, kuule, aga sinu üllatusi me ootame nüüd alates kella 3 raadio Star FM meetris. Jõudu tööle sulle.
1: Tänan väga ja aitäh sulle selle ilusa päeva eest.
0: Jaa, nii et kui keegi on kas või, ma ei tea, Rohuküla sadamas ja mõtleb, et kuma praami peale minna, kas ta läheb Vormsile või tuleb siia Hiiumaale, siis tule tõesti Heldermaa sadamasse, siis sõidad 20 minutit, oled Kärdla keskväljakul ja siin keskväljakul praegu on näha. On lastel koolipäev läbi saanud, nad on ratastega meie stuudioaknalt mööda sõitnud, lehvitanud, nautinud head muusikat. Kenad prouad istuvad seal pingi peal, lehvitame teile, tere, väga vahva, et te siin olete. Nii et kogu aeg on loomulikult meil hea meel, kui sa natukenegi tuled ja ütled meile, et kuidas elu siin Hiiumaal on. Soovin sulle päikest ja ikka parimaid uusi ja vanu hitte.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks . Matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev . Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes .
2: sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salflätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emily.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
7: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse. Pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
10: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on

0: kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-15 kraadini. Homme tuleb aga pilves selgimistega ilm ja vihmahood levivad läänest itta. Homne soojakraadide arv on 13-17 ja olgu öeldud, et Kärdlas on hetkel 17 kraadi ja paistab päike.
1: Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

on Star FM ja mina olen Eero Reinu ja mul on väga hea meel tervitada sind Hiiumaa pinnalt Kärdla keskplatsil. Meie raadiojaam nädalaks ajaks ennast parkinud on, et võid sina ka julgelt võtta plaani Hiiumaa külastuse, sest ilm on imeline, inimesed on siin toredad ja Star FM on ka siin, et vahendada sulle kõike seda, mis Hiiumaal praegusel aastaajal toimub. Ja ütleme nii, et Hiiumaa tervitas meid kõige paremas mõttes oma maitsetega. Tänasel hommikul me külastasime kohvik Gerdlat, nii vist või Gerdlat, vist öeldakse niimoodi. Ja ütleme nii, et midagi sellist nagu seal pakuti hommikusöögiks ei ole mina ammu saanud ja sain ka teada, kuidas hiidlased kutsuvad räime. Nemad nimetavad räime hoopis hõbekalaks ja erinevates marinaadides hõbekala hõrgutisi meile kohalike muude toitude kõrvale ka pakuti. Tasus maitsmist, isegi siis, kui sa ei ole suuremat sorti kalasõber, aga ilma kalata siin saarel ilmselt hakkama ei saa. Nii et häid maitseid vähemalt meile terveks nädalaks ja häid maitseid muusikalisi

0: Chesney Hawks ja The One and Only. Üks ainus liiklusrakendus annab aga teada, et pealinnas on mõnel tänaval liikumine juba raskendatud. Nendeks tänavateks on Paldiski maantee, Pronksi tänav, Türnpuu tänav, Endla tänav ja Tammsaare tee. Neid suundi tuleks siis vältida, aga Kärdlast ka. Kärdlas on liikluspilt hetkel väga rahulik.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl Plusiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Meil on kala südames.
9: Ära oota nelja päeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
10: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
11: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee
12: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 1. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
13: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee
14: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
15: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
16: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegendumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaeva kanda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.

Hypnotic ja I can't get enough. No mina võin öelda, et minul ei saa vist küll kunagi küllalt nendest headest Hiiumaa maitsetest, mida ma siin küll praegu vähe olen maitseta saanud, aga need maitsed on kõik olnud ülivõrdes head, võib öelda küll. Aga kui sina soovid osa saada Hiiumaa maitsetest, siis ma soovitan seada oma sammud Coopi poodidesse, sest just nendest kauplustest on võimalik leida nii räime või nagu iidlased ütlevad, hõbekala maitsvaid konserve, aga samamoodi ka Hiiumaa köök ja pagari poolt valmistatud kondiitri ja kulinaariatooteid. Äärmiselt maitsvad ja äärmiselt mõnusad. Ja muusikat muidugi ka. Hüppan korraks Texasesse, sest Ella Langley on loonud loo Choosing Texas. Miks mitte?

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: Viikendi sünnipäeva afterparty . Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
3: Viikend.ee , Eesti parim valik .
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, tee kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik. Ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
14: Saate toob teieni. Tere, Unisend, Viru.
15: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoop tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis stardib TV3 meetris juba sel pühapäeval. Selle teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses. Raadio
17: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
18: Raadio Star FM.
19: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
20: Ilmateade ütleb meile, tööhakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kesköövaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-15 graadini. Homme tuleb aga pilves selgimistega ilm, vihmahood levivad läänest itta ja sooja tuleb 13-17 graadini. Ja Kärdlas on ilm praegu ilus, temperatuur on orienteeruvalt 17 graadi.
19: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Petso Boys, West End Girls. Mina tervitan sind aga Hiiumaalt, sina kuulad raadiot Star FM. Eero Reino olen mina. Ütlen sulle, et siin Hiiumaal päike on taevas särab ja ilm on ilus nagu kesk suvel. Seda kõike on väga suur rõõm näha. Aga selles tunnis mängin sinuga tavapäraseks saanud õige või vale mängu. Selleks pead sa lihtsalt olema õigel ajal raadio juures omama telefoni, valima telefonis numbri 6366200 ning vastama kolmele väitele. Ja kes siis kolmandale väitele õigesti vastab, ongi tänase mängu võitja. Ja nii nagu igal mängul on ka täna meie mängul auhind. Ja auhinnaks saab võitja kaks piletit Point Productions ja Maria Petersoni lavastusele Üksik visa, mis esietendub järgmisel nädalal 7. oktoobril. Ja võitja saab siis ise vaadata, millisele etendusele ta läheb, millist etendust külastab, sest üsna paljud etendused, ütlen sulle, on juba välja müüdud. Aga Üksik visa peaosades on Priit Pius ja Laura Peterson Aardam ja Üksik visa on lavastus, mis on sündinud päriselu sündmustest tõukununa ja autoriks on Ott Aardam. Selline mäng, õige pea tulemas, ole siis raadio juures, ole siis tähelepanelik, et ära lase sellel päiksel ennast pimestada. Aga uusi ja vanu hitte mängin kindlasti selles tunnis ja ka järgmistes tundides. Robert Miles, One and One on lugu, millega jätkan.

0: ja Eva Max ja Kings and Queens. No kuningad ja kuningannad peavad ka arvestama sellega, mis liikluses toimub, sest ummikud võivad häiridega nende sõite. Hetkel on ummikud Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Peterburi teel, Merepuiesteel, Tehnika tänaval ja Liivale ja tänaval. Kärdlas on hetkel rahulik. Aga No Mercy ja Where Do You Go jätkab siit.
1: Kui teed on jälised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kõnu. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
9: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti. Lidl alati väärt.
10: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
11: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
12: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.
13: Teada Anne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksisikus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
15: 28. september Ugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktoober Rakvere teater.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.

Stella Lefti ja Boston ja Bostonist toon mina sinu nüüd Eestisse, toon täpsemalt Kärdlasse keskväljakule. Ja ütlen, et 7. oktoobril esilinastub esietendub õigemini lavastus Üksik visa ja sina saad võibolla koos kaaslasega seda kenasti vaatama minna. See on siis Point Productions ja Maria Petersoni lavastus, ja kus mängivad Priit Pihus ja Laura Peterson Aardam. Ja selleks, et see etendus kenasti ära vaadata, pead sa lihtsalt mängima minuga õige või vale mängu. Milleks? Mul on välja valitud 3 väidet ja sina helistad mulle stuudiosse, ja kui kolmanda väite kenasti õigest ära arvad, siis ongi need 2 piletid sinu ning võid juba seda teatrietendust planeerima hakata. Nii, telefon stuudios endiselt 6366200, aga enne veel, kui mängima hakkame sinuga, siis kuulame ära ühe muusikapala.

0: nii ongi käes aeg hakata mängima tänast õige või vale mängu, et saata üks õnnelik koos kaaslasega teatrisse. Telefoni liinid on avatud, tervist.
1: Tere.
0: Oled mänguks valmis?
1: Ja.
0: Suur rõõm, ega see juhuslikult Hiiumaal ei ole.
1: Ei
0: ole. Olgu, esimene väide kõlab järgnevalt. Hiiumaa on suuruselt teine saar Eestis.
1: Õige.
0: Täpselt nii ta on ja ootan ka vastuseid kas õige või vale formaadis. Nii, teine väide. 89% Hiiuma pindalast on kaetud metsaga.
1: Õige.
0: Nii, ütlen sulle aitäh helistamast ja ootan liinile järgmist mängijat. Tervist.
2: Tere.
0: Kellega mängime?
2: Elisega.
0: Tere, Elis. Nii, ütlen teise väite uuesti, 89% Hiiuma pindalast on kaetud metsaga.
2: See on vale.
0: Ja see on vale. Oskad sa öelda kõiget protsendi arvu?
2: Ei.
0: Kas väiksem või suurem?
2: Ma arvan, äkki on ikkagi väiksem.
0: Ja 69,2 oleks olnud õige vastus. Aga kolmas, viimane kõige olulisem väide kõlab niimoodi. Hiiuma suurim järv on Tihu järv.
2: Mis järv oli? Tihu järv?
0: Tihu. Tihu nimeline järv, jah.
2: Ma ütlen, et siis see on õige.
0: Ja nii ta on. Palju õnne sulle. Ja, tead, et lisaks kõikide neile tuhandetele raadiokuulajatele kuulavad ka meie stuudio aknad, aga hiidlased sinu vastuseid. Ja mul on hea meel öelda, et võitjale aplodeeritakse palavalt ka siin kandis. Millal sina viimati Hiiumaal käisid?
2: Võibolla mingi 4 aastat tagasi või rohkem. Saaremaa käisin see aasta, aga Hiiumaale ei jõudnud.
0: Ah, niimoodi. Ütle üks asi, mille pärast tuleks kindlasti Hiiumaale tulla või millega Hiiuma sind üllatas?
2: Võtteks võibolla see loodus mulle meeldis käia seal. Sest mulle saared on meeldinud alati.
0: Suurepärane.
2: Käisime iga suvi ühes ja teised kohad.
0: Sa oled õigel teel, aga ole hea, ära veel toru ära pane, sest et mulle tarvis sinu kontaktandmeid ka. Ja teadmiseks siis kõigile, et 7. Oktoobril esietendub üksik visa, tasub pilt peale visata ning piletid juba ära osta. Aga Terminaatori lugu kaitseta jääb seda mängu siit stuudiost jätkama.

0: Ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi,
2: vähe.
1: Alla kahe meetri teid tuli kõne alla.
2: Vähe, 160.
1: Ei, kuidas? Vaat mina tahaks teda, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
1: räägi. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki laps, mees ja naine. Appik,
2: ei, minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiem olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

0: lõhma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist. Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Eesti Loto annab teada, Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
6: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee /Emily.
9: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Maks ja Mooritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2,45 €. Ja Tosta mitmevilja röstsai. 500 grammi. 1,18 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
12: Kiirelt kursis. Kindlalt ees. Usu meid. Su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised. Trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
13: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
14: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee. Tule murega. Lahku korras autoga.
15: Hõnu.
16: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost plus käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
17: Värske lisainetada. Värske lisainetada, värske lisainetada.
18: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
17: Värske lisainetada, värske lisainetada.
19: Värske!
17: Värske!
19: Ilma lisainetada.
17: Ilma lisainetada.
19: Väga hea.
18: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
20: Nüüd Lidlis. Broileri koibad. 1 kilogramm. 2,39.
18: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
21: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoop tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis startib TV3 eetris juba sel pühapäeval. Sel ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
19: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
22: Raadio Star FM.
23: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
24: Hakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Keskpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-15 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja tuleb 13-17 graadi.
23: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Star FM siinpool ja annan edasi ühe tervituse. Eero Reini olen mina ja tervitatakse kõiki hiidlasi, kõiki, kes meid praegu kuulevad. Mul on hea meel sellised tervitused raadioeetris edastada. Aga Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth, oli lugu ja... Eks ole, oled sa minuga nõus, et hea tunnet endas kanda ja selliseid positiivseid emotsioone kogeda on alati meeldiv. Pigem meeldiv kui ebameeldiv, eks? Teine asja on muidugi selle hea tunde tekitamine. Üks võimalus sellist positiivset tunnet tekitada endas on mängida Star FM-i sünnipäeva mängu. Aga selleks pead igal tööpäeva hommikul kell 7.15 raadio juures olema ja õigel hetkel stuudios helistama. Tänase päeva võidu kuupäevaks või tänase mängu võidu kuupäevaks oli 8. august, nii et võibolla lipsas see täna mööda, aga homme on mäng taas eetris. Mark Umber ja Belong Together.

0: Alex Warren ja Passenger. Paraku puudutavad ummikud kõiki reisijaid, omamata siis vahet, kas liikled bussi või autoga. Tipptund on aga kätte jõudnud ja sina pead olema nüüd tähelepanelik. Ummikud on Peterburi teel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Narva maanteel, Pärnu maanteel, Tehnika tänaval, Sõle tänaval, Kalaranna tänaval ja Liivalaia tänaval. Kärdlas on hetkel mõnusalt rahulik. Kim Garnesh ja Pete Davis Eyes jätkab aga siit.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei, ma ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 28. september Ugala, 29. Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Järvakandi, 11. oktoober Rakvere teater.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
13: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
14: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
15: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Romeo ja Julia, Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
16: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
18: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
19: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress, kiire, lihtne ja murevaba.
9: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.

Maarja ja kohtumine. Meil oli ka täna hommikul üks väga ilus kohtumine. Sina saad minna Star FM-i kodulehele ja kuulata seda intervjuud järele. Aga külas käis meil Kristel Peikel, kes on Hiiumaa turismiklastri juht. Ja sa saad teada, miks meie Hiiumaale tulime ja miks üldse tasub Hiiumaale tulla ka sügisel, talvel, kevadel ja otse loomulikult ka suvel. Ning kõik see, millega meie siin selle nädala jooksul kokku puutume, seda on võimalus sinul ka kogeda, sest Hiiumaal on väga palju tegevusi, millega oma vaba aega sisustada või mida uut proovida. Aga üks tore asi on ka, Hiiumaal osatakse nimelt molutada. Ja Kristelit on isegi kutsutud kõnelema sellest, sest tema olla Hiiumaa esimolutaja. No võt, kuidas see kõik välja näeb, siis seda kuulagi ise hommikusest intervjuust järele või tead, tule hoopis Hiiumaale. Tule Kärdlasse, oleme meie siin, molutame sinuga koos. Bruno Mars ja Karol G ning lugu pealkirjaga Still.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah, see ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi midagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.

0: lahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Nutikad hinnad ka raudas. Söögitool vaid 19,99. Bolliire 2 poti ja pannikomplekt 69,90. Ja triikimislaud 49,99. Ostaga ka rauta.ee.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on selle aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Was ist das? Das ist Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist Bayer-pidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Areen.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
13: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka 3.
14: Saate toob teieni Rakvere. Unisend, Viru.
15: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte klienta. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis startib TV3 eetris juba sel pühapäeval. Selle teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Täistunnil käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
17: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
18: Raadio Star FM.
19: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
20: Hakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Keskööpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-15 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja tuleb 13-17 graadi.
19: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

see oli vanameister Brian Adams ja loo pealkirjaks Cloud Number 9. Mul on hea meel tervitada kõiki naabreid, sest täna tähistatakse ülemaailmset hea naabripäeva, mis tähendab ikkagi seda, et kui su naaber abi vajab, siis märka seda ja ole tema jaoks olemas. Ja siit Jumalt Kärdlast tervitan muukaid ja tervitan teid looga, mida laulab Ivo Linna. Loo nimeks Vana Vaksal, kuigi rongiga Muumaale ei pääse, siis moel teisel, kel soovi, saab sinna kindlasti minna. Ka seal paistab täna päikene ning on selline mõnus vananaiste suvi. Ja!

0: Dai, Shakira ja Purnaboy. Mina tulen aga jalgpalli juurest tänavale ja jagan sinuga liikluses toimuvat. Ja hetkel tasub siis tähelepanelik olla nii Tammsaare teel, Kalaranna tänaval, Türnpuu tänaval, Paldiske maanteel, Narva maanteel, Merepuiesteel ja Tehnika tänaval. Raadiost Star FM jätkab aga Tuberkloited ja lugu Lilleke rohus.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
4: Tere!
5: Tere!
3: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
4: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
3: Kontvõõrad. Alustab kolmapäeval kell 21.33.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tuuteid nutikate hindadega.
8: Õhuvarskendaja, rätik...
10: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
11: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing, 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
14: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
15: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee. Tule murega. Lahku korras autoga.

Miners ja ahvatlused. Aga meie tänane perenõukogu uuris, millal sina omale viimati uue sõbra leidsid ja kust kohast. Ja no vastused viisid meid igale poole, ujulast ja töölt kuni trenni ja saunani välja. Mõni sõprus ulatub aga aastate taha. Näiteks Eleni elu parim leid sündis juba tervelt 20 aastat tagasi. Sõpruse juurest liigume aga edasi nimede maailma. Ja perenõukogu tahab teada, kas sina oled kunagi mõelnud oma nime vahetamise peale. Homme hommikul kell 7.30 saad teada, millised nime valikud on aga olnud hommikuprogrammi saatejuhtidele. Jätkame siit Savage, Don't Cry Tonight.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee /Emili.
4: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimise Line intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Täna TV3 uudistes. Algaval kütteperioodil tõusevad järsult pea kõikide kütteliikide hinnad. Kõige valusam hoob tabab gaasikütte kliente. Pea 3 aastat tagasi hukkusid Kuusalu vallas rängas liiklusõnnetuses isa ja tema 8-aastane tütar. Segastel asjaoludel toimunud liiklusõnnetust hakkas kohus menetlema alles nüüd. Liis Lemsalu viib meid täna Pärnusse, kus kohalik koor teeb tema käe all veel viimaseid ettevalmistusi laululahinguks, mis startib TV3 meetris juba sel pühapäeval. Selle teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
8: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt. Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
9: Raadio Star FM.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee
11: Hakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Keskpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-15 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Et, aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah, see ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta on midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi muidugi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee
4: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrmevägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
5: Saate toob teieni Parmi, Unisend, Viru.

0: lahma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Enamikule meist jäävad kohtumised surma ja surnutega oma elu jooksul pigem harvaks. Matusebüroodes üle Eesti on aga surm argipäev. Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näituse messikeskuses.
6: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
7: Hakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Keskjupaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-15 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja tuleb 13-17 graadi.
6: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No, hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, ja.

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-app juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta, Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 milliliitrit, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Hakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Keskpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järgjärgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 5-15 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja tuleb 13-17 graadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. Oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindus asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: rahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Rahma kohe Airbaltic.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill turumpasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid . Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel . säästa kuni 34% kuus . küsi pakkumis tarkhoone.ee .
3: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
4: kõik vajalik Zedo tööriistapoest , vaata shop.zedo.ee.
5: Öhakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Keskööpaiku Lääne-Eestist alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma . Õhutemperatuur on 5-15 kraadini . Homme tuleb pilves selgimistega ilm . vihmahood levivad läänest itta ja sooja tuleb 13-17 kraadi .

Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

0: muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah, see ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: No hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi midagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, ja.

0: muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristjan, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt,
1: jah, see ei vasta üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas teab mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiumaa kohta või midagi?
2: No hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, ja.

0: Muideks toonekurgesid, valgeid toonekurgesid minu teada Hiiumaal ei ole. Ja ei ole ka siin kunagi olnud. Nii et see, kes selges üle lendab, Andres, täpsustan, on vares.
1: On vares? Aga Kristel, sa tead, miks nad selges üle lendavad, jah? Sest et Hiiumaal pole midagi vaadata.
0: Puha vale jutt.
1: Puha vale jutt, jah. See ei vastu üldse tõele.
2: Nad ei oska lihtsalt ise endaga hakkama saada.
1: Just nimelt. Aga kas tead mõnda veel nalja, mis hiidlaste kohta midagi, mis sulle meelde on jäänud või Hiiuma kohta või midagi?
2: Ja hiidlastel tehakse üldiselt ikkagi muidugi saarlaste kohta nalju, aga...
0: Ja vastupidi.
2: Ja vastupidi on, jah.